0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. PT advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Netværkene går under navnet NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Online-fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge mennesker. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden Darkside Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
1: De mødes om nogle ekstremt at groome og og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
0: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan kategoriseres som terror, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
3: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
4: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
5: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
4: Ja, det er også et godt spørgsmål.
3: Skal I op mere i løbet af weekenden?
4: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker ned til mellem 8 og 14 grader. Lørdag først lidt sol og ellers mest tørt vejr. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan, hvordan kom I?
3: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
1: Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i går blev udskrevet fra Rigshospitalet. Her blev hun mandag indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun skal tage den med ro. Over 1000 mennesker menes nu at være smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger mod den variant af Ebola, der lige nu spreder sig. Den variant har kun 2 gange tidligere været årsag til udbrud, i Uganda i 2007 og i DR Congo i 2012. Dengang døde omkring hver tredje smittet. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. PET advarer i en ny trusselsvurdering om, at ekstreme online-fællesskaber, hvor vold dyrkes, er en voksende trussel. Der er tale om de såkaldte NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Oftest foregår kommunikationen i online-fora og krypterede tjenester, hvor især meget unge mennesker tiltrækkes af den ekstreme vold. Og det er en lang række af uhyrligheder, som kendetegner fænomenet, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
0: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, er det ifølge PET ikke udbredt. Og derfor skal man ikke gå i panik, fortæller Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar.
2: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen. Altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk. De er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
0: Det er kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af dansk politi. I Rumænien blev en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går ramt af en drone, og det efterlod to mennesker såret. Ifølge rumænerne er der tale om russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det var en bevidst handling fra russisk side.
3: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl, om det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
0: Den amerikanske flådebase Guantanamo i Cuba dannede i går rammen om et usædvanligt møde. Her mødtes den amerikanske general Francis L. Donovan med højtstående kubanske militærfolk. Ifølge det amerikanske militær handlede mødet om operationel sikkerhed. Selvom officerer fra de to lande af og til mødes ved Guantanamo-basen, hører møder mellem topgeneraler til undtagelserne. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperatur mellem 12 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. Flere eksperter advarer nu om nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, kommer med til kvinder. På sociale medier står doulaer klar med råd om blandt andet hjemmefødsler. Her gives der råd, som for eksempel at et stykke moderkage i kinden kan stoppe blødninger. Men det råd kan give en falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik.
1: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
0: Rådet kommer fra blandt andre doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og hun er ikke bange for at give rådet med moderkagen i munden, det fortæller hun til vores reporter Marie Lagoni.
2: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
3: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
0: Og så til et noget sjældent syn, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet, efter den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det bekræfter Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
4: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
0: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
4: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv. Og så skal den jo finde et sted at være. Og det kunne være, og det her, det, altså nu er det svært at se, men det kunne godt være en kalv fra sidste år.
0: Over 1000 mennesker menes nu at være blevet smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger til denne her variant. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I fremtiden kan næsten hver femte ung formentlig blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. I dokumentet kan man se, at det er forsvarschefens militærfaglige anbefaling, at antallet af værnepligtige på længere sigt kommer op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
1: Han forudser, at behovet for værnepligtige bliver så stort, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er ikke noget, der bekymrer i værnepligtsrådet, siger medlem af rådet Daniel Brix.
3: Tvang er et ord, pligt er et andet ord, hvor vi nok nærmere ser det på som pligt. Og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
1: Forsvaret har ingen kommentar til oplysningerne. Der blev forhandlet længe på Marienborg i går. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes endnu en gang for at forhandle om en ny regering. De kom kl. 13 og forlod først statsministerens embedsbolig knap 10 timer senere. Og man kan heller ikke sige, at partilederne har den store lyst til at fortælle offentligheden, hvad der sker. Her er det De Radikales leder Martin Lidegaard, der møder pressen efter forhandlingerne i nat.
4: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
5: Ja, knap nok. Vi kom meget... der et godt stykke videre, tak.
6: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
5: Ja, det er også et godt spørgsmål.
4: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
5: Det håber jeg. Ja, det regner med.
1: Og når partierne altså formentlig mødes igen her i weekenden, så er det ikke udelukkende for at tale politik, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
1: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode udviklede banken sig gennem en række opkøb fra at være en stor dansk bank til en international finanskoncern. Vi får sol og mest tør hver dag, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen til P5.

0: God lørdag morgen med et fantastisk stykke musik fra Savage Rose og Anisette Koppel. Det var selvfølgelig Wild Child, lige præcis på i dag, hvor de giver den sidste koncert. De har været i gang her hele foråret med koncerter rundt omkring i Danmark. 20 stykker som end. Og i dag, der slutter det hele af på Bornholm. Godmorgen, Danmark. Alle jer, der også er oppe så tidligt, at I kan fornemme dagen tage form helt fra den spæde begyndelse. Jeg har pakket en god bunke musik til din lørdag morgen, og også en rigtig morgensang. Den skal vi nok få høre lige om lidt. Og så skal jeg bare beklage på forhånd, at min stemme den er blevet ramt af lidt forårsforkølelse. Det er som det er. Jeg håber, du tager det hele med.
1: P5 Morgen med Charlotte Ostertag.

Jeg har lovet dig en morgensang denne her lørdag, og den skal du få. Den kommer fra Poul Dissing og Benny Andersens Svantes lykkelige dag.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Et shoppingcenter på størrelse med Kolding Storcenter, placeret på en mark ved Grindsted, bliver som minimum forsinket, og måske, ja, så bliver det slet ikke til noget. Det var ellers planlagt første spadestik for uger siden, så butikker som Elgiganten, Harald Nyborg og Sport 24 kunne åbne om et år. Men nu har planklagenævnen besluttet, at en klage over centret for Coop alligevel godt kan behandles. Coop havde ellers glemt at betale et klagegebyr, noget som Jyske Vestkysten også tidligere har beskrevet. Og Michael Andersen, der er direktør i det selskab, der står bag shoppingcentret, ja, han undrer sig.
2: Vi synes, det her det ser utrolig mærkeligt ud. Det må vi se.
1: Michael Andersen vurderer, at der ikke er en finger at sætte på lokalplanen, men investeringerne de er så store, at han ikke tør sætte gang i byggeriet, så længe der verserer en klagesag.
2: Det vil være uansvarligt at gå videre med det, så længe vi har en påklaget lokalplan.
1: Han har klaget til planklagenævnet over, at nævnet har accepteret at gå videre med Coops klage, selvom nævnet tidligere har afvist sagen på grund af manglende betaling af klagesagens gebyr. Coop vil ikke interviewe som sagen, men skriver til DR, at Coop mener, at politikerne i Billund Kommune har godkendt lokalplanen ud fra ukorrekte oplysninger. Pikachu, Charizard og Jigglypuff, ja, de vil i dag præge Vesternebel. For i byens aktivitetshus, der er der Pokémania, et stort Pokémon-event. Og her kommer det altså til at vrimle med Pokémon-kort, konkurrencer, sælger og bytteboder, det siger Søren Thorsen, der er en af arrangørerne. For det her Pokémon-miljø, det er vokset.
3: Altså, Pokémon i Danmark er blevet stort. Altså, tidligere har det jo altid været for spillere og for samlere. Det har været for børn og voksne. Og nu er der kommet et investeringselement i også.
1: Det åbner klokken 10 i Vesternebel. Først lidt eller nogen

0: med Charlotte Ostertag.
1: Og det er en morgen, hvor jeg er knap så cool. Jeg har i hvert fald ravet en forårsforkølelse til min stemme til mig. Og det kan nok tydeligt høres. Men jeg har alligevel, og efter Boney M og Daddy Cool, bliver det Michael Bublé.

Det er ikke for ingenting, at han bliver kaldt en rigtig smørtenor, ham Michael Bublé. Her var han med Everything. Jakob Dinesen får du her med et wake-up call.

Det er en af Jakob Dinesens nye sange, Wake Up Call hedder den, og den udkom for bare en måned siden. Hvis du savner lidt fest og farver på sådan en lørdag, så har jeg et godt bud til, hvor du kunne tage hen og få masser af fest og farver. Måske til overflod lige frem. For i dag der markerer Aarhus Pride med en parade. Det sker fra Rådhuspladsen i Aarhus. Og jeg vil bare lige advare dig om, at til sidste års Pride, der var næsten 14.000 med i paraden gennem Aarhus' gader. Så du skal ikke være bange for at være blandt mennesker og blandt farverige mennesker, fordi det er det, der kommer til at foregå. Hvis vi tager over på den anden side af vandet, så er der også noget, der sker i Københavnstrup, som vi kalder det, os jøder. I København selvfølgelig, og den får du på den anden side af We Are Sailing med Rod Stewart.

Så er vi nået i land, og vi er kommet til hovedstaden, hvor man i dag fejrer Bloom. Det er en festival om natur og videnskab, og der er faktisk 10 års jubilæum i år. Og ja, det begyndte allerede i går, og det varer indtil i morgen, så der er mulighed for at komme afsted endnu, hvis ikke lige i dag lørdag passer der. Det handler altså om, festivalen handler altså om natur og videnskab, og det er sådan lidt anderledes end de fleste festivaler, hvor musikken jo står på øverste hylde. Der er også musik ved den her festival, men det er ikke det, der er allerforrest. En af de ting, som man blandt andet kan komme og opleve, det er det, der hedder Spørg om Universet med Tina Ibsen og Martin Thorning-Schmidt. Det er mellem kl. 11 og 11.30, og så kan børn ellers bare få stillet deres nysgerrighed. Og for voksne mellem 12 og 12.45, der er der mulighed for at høre om 100.000 års madvaner. Det er Eske Villerslev og Claus Meyer, der står for den seance, og om aftenen, der spiller Debbie Sings koncert. Det er kl. 22, og det foregår i Søndermarken i København. Lad os da høre noget af det musik, vi kan slippe afsted med at spille her i radioen, når nu ikke vi kan præsentere hverken Villerslev eller Meyer eller Tina Ibsen og Martin Thorning-Schmidt. Hvis du skal opleve nogle af alle de her events, der er i forbindelse med Bloom Festivalen, så foregår det altså i Søndermarken, og der er mange flere events end bare dem, jeg har nævnt. Der er hele dagen fuld, så kig i programmet og se, om der skulle være noget, der kunne interessere dig.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

I går udgav Paul McCartney, bare 83 år gammel, et nyt album. Og på det album, der finder vi den her Days We Left Behind. Så fin en sang, som virkelig minder meget om det, som der også blev lavet i Beatles-tiden for Paul McCartney og John Lennons hånd. Albumet The Boys om John John Lane kan altså nu købes rundt omkring på de forskellige tjenester. Vi er på vej med radioavisen lige om lidt her klokken 8, og det bliver i selskab med Sanne Salomonsen. Vi møder den. Love Don't Bother Me.

0: I fremtiden kan næsten hver femte unge mand og kvinde formentlig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt, men i løbet af nogle år vil Forsvaret gerne have det tal op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
1: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
0: Forsvaret lægger op til at øge antallet af værnepligtige hurtigere end først planlagt. Allerede i 2030 skal antallet være på 6.500, for så i 2033 at have 10.000, der aftjener den 11 måneder lange værnepligt. Ifølge Jeppe Trautner, så kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det bekymrer ikke Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet.
2: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
0: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge to chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. I en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaring om hjemmefødsler, selvom hospitalet har frarådet dem at føde hjemme, der kan man blandt andet finde doulaernes råd. Og ifølge chef jordmor på Rigshospitalet Trine Lind, så kan nogle af dem altså være farlige.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på. Så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
0: Et af rådene lyder, at der på få sekunder, der kan man stoppe blødningen efter en fødsel, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler der altså bevis for. En af dem, der er kommet med det råd, det er doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og Mariella Goni, min kollega, har mødt hende.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej. Fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
0: Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor man dyrker vold og hylder den. Fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden DarkSight Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
6: De mødes om nogle ekstremt afvigende aktiviteter, blandt andet at groome og afpresse unge, særligt unge kvinder, til selvskade og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
0: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan betegnes som terror, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
7: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
0: Selvom fænomenet ifølge PET ikke er udbredt, så kender DR til en dansk sag, der i øjeblikket efterforskes af politiet. I den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika anslår sundhedsmyndighederne nu, at over 1.000 er smittet med Ebola-virus. Arbejdet med at begrænse smitten er vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af landet, der er præget af konflikt. Vi får sol og mest tørt vejr i dag mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden er let til frisk, kommer fra vest, men især Nordjylland bliver det mere blæsende. Peter Fagerholt Løfvand havde lavet radioavisen.
8: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Godmorgen, godmorgen til denne lørdag morgen. Det er den 30. maj. Også selvom Daniel Boone han sang om en beautiful Sunday. Vi er altså kun kommet til lørdag, bare så du ikke tager fejl. Velkommen indenfor. Jeg har masser af musik klar til dig her de næste par timer i P5 morgen. Og vi skal også lige omkring nogle køer og høre lidt om dem. Og det der med, at ligesom vi mennesker, jamen, så har køer også foretrukne venner. Ja, det kan du høre mere om her i radioen denne morgen.
1: P5 Morgen med Charlotte Ostertag.

News, og du er. Og så lidt trafikale oplysninger til dig, der skal ud og køre i Jylland her i den her weekend. For det er sådan, at der er noget broarbejde ved Horsens her i weekenden. Og der har man faktisk tænkt sig at spærre fuldstændig for E45 Østjysk Motorvej for al trafik mellem Horsens C og Horsens N. Fra 30. maj kl. 15, altså her i eftermiddag, og så til i morgen tidlig kl. 9. Spærringen sker i forbindelse med udbygningen af motorvejen mellem Vejle og Skanderborg, og i samme tidsrum, der rives den gamle motorvejsbro på Silkeborgvej ved Horsens Vest ned, og Silkeborgvej over E45 er også spærret. Så vær lige opmærksom på det, hvis du skal ud og køre på den strækning der, at der er noget omkørsel for at komme fra A til B.

0: I love you when you're under my skin.
1: Har du lyst til at sige, du kan lide mig, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

Steffen Brandt i forgrunden for TV2 og Bibabalula. Det er sådan, at selv de kendte og rige får ikke altid, hvad de peger på. I 2009 der tilbød Mick Jagger fra Rolling Stones at købe en isbil, men han blev faktisk afvist af ejeren, som havde lovet sin datter at køre hen til hendes bryllup i netop den her isbil. Giuseppe Della Camera havde brugt 10 år på at restaurere den rustne varevogn til perfektion, efter han havde set den på en gård og på det sted blive brugt som hønsehus. Men han havde altså restaureret den, og den skulle bare bruges til den helt store dag til datterens bryllup. Og den her restaurering var så stor en succes, at Mick Jagger altså tilbød at købe isbilen, da han så den på en udstilling. Kamada fortalte, at Jagger fortalte mig, at han virkelig var forelsket i min varevogn og spurgte mig, om jeg ville overveje at sælge den. Jeg var lamslået, da han tilbød mig 100.000 pund. Men han blev altså afvist, ifølge historien. Ja, de kendte får ikke altid, hvad de peger på. Og det havde da Rolling Stones jo, og Mick Jagger da en lille anelse om på forhånd, for det havde han da jo faktisk skrevet en sang om for mange, mange år siden på det tidspunkt.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: En landmand fra Grindsted er uklar med fagforeningen 3F, der startede den blokade, og det betyder, at han måske inden længe ikke kan få hentet mælk. 3F er blandt andet utilfreds med, at landmanden Kent Davidsen har overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening. Men konflikten, ja, den har fået de ansatte på gården til at lave en støtteerklæring til deres chef, skriver Jyske Vestkysten. De ønsker ikke hjælp fra 3F, det siger en af de ansatte, Sanne Tobiasen, der er driftsleder hos Kent Davidsen.
2: 3F er jo kommet til vores arbejdsplads, uden at vi som ansatte har bedt om det.
1: Hun står bag støtteerklæring, som 20 ud af 25 ansatte har skrevet under på. De sidste 5, de har ferie. Og her skriver de altså, at de har det godt.
2: Hvis der er nogle problemer, så løser vi det internt, og så er vi videre igen derfra. Vi arbejder altid på, at tingene de skal løses på den bedst mulige måde.
1: Formanden for 3F i Varde, Billund Lone Bjerre, skriver til DR, at de har set et noget andet billede end det, som medarbejderne nu er blevet inddraget i. Vi har kontakt med ansatte, der føler sig tvunget til at skrive under på den såkaldte støtteerklæring. Vi hører også fra og rækker ud til tidligere ansatte, der er blevet fyret, fordi de har brokket sig over arbejdsmiljøet, det skriver 3F blandt andet. Hvis du går og drømmer om at sætte maden på krogen og tage med ud af fisk, ja, så er det i dag, du skal trække den gamle svætter på. For lokale fiskeklubber over hele landet, de holder lystfiskeris dag, og det er blandt andet i Vejle Sportsfiskerforening, hvor Jesper Mejlund er juniorleder. Han vil gerne lokke nye unge til.
3: Vi håber på, at der kommer nogen herud, som får en oplevelse af, hvad ådalen den kan tilbyde af både naturoplevelser, men også at der er nogle andre unge.
1: I Vejle der er det fra 9 til 14. Det er også muligt i Grindsted ved Engsøen, der er det fra 10 til 14. Efterhånden bliver det mere skyet i dag, dog mest tørt. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter de regionale nyheder, der bliver, var det Good Times fra Chic, og jeg håber, du har en skøn lørdag morgen. Vi går snart over i formiddagen, klokken er lige lidt over 8:30. Men vi skal omkring Lars H.G. først, inden vi skal omkring en historie om køer, som også har sine foretrukne venner, om end de står på marken, eller om de står i stallen, så er der dem, de bedre kan lide at stå ved siden af end andre. Lidt ligesom os mennesker. Men altså, først efter Lars H.G. og Save Me From This Rock'n'Roll.

0: Køer har faktisk venner, kovenner på marken og i stallene. Og det har faktisk rigtig stor betydning for deres trivsel. Det fortalte Kirstin Dahl Petersen, som er dyrlæge på klinisk veterinært videnskab på Københavns Universitet om tidligere på ugen her i P5.
1: De er ikke så ens, som man skulle tro. De har forskellige personligheder. Det ved vi fra masser af forskning. At nogen er nysgerrige, og nogen er det modsatte. Nogen er modige, og nogen er mere sky. Det ved vi fra masser af forskning. Så der er forskel på deres personlighed. Det er jo ikke så overraskende. Det kender vi jo godt fra vores kæledyr. Altså hvis man har haft en hund eller en kat eller en hest, så ved man jo godt, at den har en vis personlighed. Og det er det samme, vi finder hos køerne. Og så har de venner. Og det tænker man måske ikke så meget over, fordi igen, de ser sig ens ud, men for køerne er de ikke ens. De kan sagtens genkende hinanden, og de danner venskaber. Ja, de er faktisk rigtig dygtige til at genkende hinanden. De er jo udpræget flokdyr, og så er det jo med at have styr på, hvem er egentlig en del af flokken.
2: Så de knytter simpelthen bånd med andre koindivider?
1: Det gør de.
2: Ja.
1: Det gør de. Der vil være nogen, de foretrækker at være sammen med mere end andre. Det kan man se, hvis man har meget, meget lang tid til at stå og kigge ud over sådan en flok. Altså, det ligner egentlig, at hele flokken er sådan ret synkrone. Det er de også tit sådan, nu græsser vi, nu lægger vi os ned og tykker drøv. Men hvis man holder øje med dem, så vil man se, at nogle køer, de holder sig ligesom til hinanden. Så har de sådan en eller to eller tre venner, som de mest er sammen med, og som de ligesom afpasser deres adfærd med.
3: Det er vigtigt for køer at være sammen med andre køer. Det ved vi også fra forskning. For eksempel har man lavet studier, hvor man, hvis du isolerer en ko fra dens flok, så det kan den ikke lide. Det synes den er super stressende. Hvis du så stiller en ko ved siden af den, som den kender, så falder hjertefrekvensen, som jo er et udtryk for stress, og andre sådan tegn på stress. Man siger, det beroliger den at have en ven stående ved siden af sig. Hvis du stiller en ko ind ved siden af den, som den ikke kender, så har det ikke samme effekt.

0: cœur.
1: Jeg lille malkko, jeg tænkte, jeg tro i hvad jeg ved om, så du spurgte om jeg føler mig til nar, for du det samme svar, jeg siger alligevel mu til hele lortet.

Ej, jeg kunne ikke dy mig. Jeg synes, vi skulle høre Sebastians Den Lille Malkeko. Det er ikke så tit, man lige får anledning til at spille den, men her synes jeg, den passede fantastisk ind. Så skal vi til svensk musik. Det her, det er The Magnolia og Muscle In.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

I forgårs døde Lotte Rømer. Lotte Rømer, som var musiker gennem mange år af sit liv, indtil hun fik så stort et høretab, at hun ikke rigtig kunne effektuere musikken eller være i musikken længere. Og så gik hun over til at arbejde netop for folk med høretab og hørelidelser. Hun døde 75 år gammel. Vi er på vej mod Radioavisen om få minutter, og vi tilbringer de par minutter sammen med Birte Kær og den første dag i resten af mit liv.

0: Langt flere unge mænd og kvinder kan se frem til at skulle aftjene værnepligt. Hidtil hed målet 6.500 i 2033, men nu lægger forsvaret op til at hæve det tal til 10.000. Og at man i løbet af en årrække når op på, at der hvert år er 13.000, der skal igennem værnepligten på 11 måneder. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet, ser positivt på de planer.
1: Vi ser, at det ikke er en hemsko, men nærmere en styrkelse af det danske forsvar. Det ser vi sagtens, at det kan vi godt.
0: Hvis det bliver gennemført, så betyder det, at hver femte ung fra en årgang skal i værnepligt. Det er fortsat planen, at værnepligten skal aftjenes af unge, der melder sig frivilligt. Men når behovet for værnepligtige skrues op, så kan det blive svært, hvis ikke umuligt, at holde fast i det. Det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og det betyder altså, at fremtidens unge, og det er dem, som lige nu går i mellemtrinnet eller i de store folkeskoleklasser, ja, de kan forvente at skulle ind og trække et lod i en tombola. Og så er det sådan, at hvis det lodnummer er lavere end et bestemt siffer, så skal man ind og aftjene værnepligt i det danske forsvar. Og hvis man så alligevel ikke har lyst til det, ja, så er der altid den mulighed at blive militærnægter.
0: Lød det fra Mads Korsager. Forsvaret har ingen kommentarer til historien. Flere eksperter advarer nu mod nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer nemlig om hjemmefødsler. Og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men det er der ikke sundhedsfaglige bevis for, og derfor kan sådan et råd give falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
0: Rådet kommer blandt andet fra doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmødre. Udover at uddanne andre doulaer, så administrerer hun også en Facebook-gruppe, der har 3.600 medlemmer. Her kan kvinder søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, på trods af, at lægerne har frarådet en hjemmefødsel. Doula Anne Emilie Augustinus er ikke bange for, at for eksempel rådet om, at et stykke moderkage i munden kan være et farligt råd.
4: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
0: Hvis du har lyst, så kan du læse mere om doulaernes råd på dr.dk. Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om online-fællesskaber, hvor ekstrem vold dyrkes, og PET vurderer, at det er en voksende trussel. Netværket findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og det er især meget unge, der bliver tiltrukket af den ekstreme vold, der bliver dyrket og hyldet her. Og uhyrlighederne spænder vidt, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
0: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, så er det ifølge PET ikke udbredt. Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar, en forening, der arbejder på at fremme en ansvarlig digital udvikling, opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme på en særlig gruppe unge.
6: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
0: Det er kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af politiet. Vi får igen en god sjat sol og tørt vejr, let til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland bliver det mere blæsende. Temperaturer mellem 13 og 20 grader.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Roger Whittaker og New World in the Morning. Og så er der ligesom lagt an til, at du kan fløjte videre resten af denne lørdag. Det er i hvert fald en sang, man kommer i rigtig godt humør af. Velkommen indenfor til den sidste time af P5 Morgen, denne lørdag morgen, hvor jeg står for musikken og det hele. Og du kan roligt træde indenfor og lade ørerne hvile, fordi der er masser af god musik til dig. Vi skal også omkring top 100, som i øjeblikket er det helt store her på DR, hvor alle musikalske radiokanaler, der er jo både P2, P3, P4, vores egen P5 og P6 og deropad. Og vi finder altså de 100 bedste sange, der er udgivet gennem tiden. Mere om det lige om lidt.
1: P5 Morgen med Charlotte Ostertag.

Gnags og Danmarkssangen. Og Gnags er også blandt de mange bud, der er kommet fra jer lyttere på en sang, der skal være med i top 100. Altså, jeg må sige, det er en mægtig, kæmpe stor opgave, vi har stillet jer over for, fordi hold da op, hvor er det da svært at finde den bedste sang at byde ind med. Men heldigvis er I gode til det, og ud over Gnags, så er der jo også bud på mange flere, som vi heller ikke får spillet til dagligt, så der er sådan lidt en aha-oplevelse ved at gå igennem hele den her liste over de bud, I sender ind, og det har jo gjort hele ugen til Dennis og Ole der mellem 12 og 14, hvor de har taget imod alle jeres gode bud. Og top 100 kan jo indeholde rigtig mange sange af forskellige genrer, og en af de genrer, som også er budt ind med, det er ham, der hedder Niels Skousen. Skousen og Ingemann hed det jo i gamle dage, men Niels Skousen, han har også lavet sit eget soloprojekt, og vi skal lytte til den, der hedder 68.

Godmorgen, et astrologisk kors, det er en ny tid, der begynder. Og det troede vi så, som vi troede på alt. Der kunne sparke os ud i transcendensen, folk talte.

vores vindue, vi havde også lejsner, vi havde hvide mål. Vi havde vores velfærd, vi havde vaskomater, men vi havde ikke noget verdensbillede. Der holdt vand, vi kom ind fra forstederne, trådte ud af vores tegneserie. Betalte ikke trinene, udsigten var strålende, next year in Greece. Soldater og sand, og de hovedkindede kom hjem fra Indien. Med tæpper og tablas, og hænder og karma, og hukke og harion. Og det var bare helt Tintin, der var vibrationen. Profeter og tjempetjener inder. Verden er julemand, der kommer bare de ting ud, som du putter ind. Jeg er ikke enig, utilfreds. Det var en bagskin, der var siden 68. Og Kennedy blev skudt.

utilfreds. Det var en bagske, der var siden 68. Sådan set var det jo bare derude, hver på sin krikke, hver mand strøjes den. For en vind, som de siger, skud, det var godt nok. Der var bare en pil på buen, den glemte han i farten, tænkte kun på

vinke til hinanden. Med vores rødbede pas, Brygger blev til Brygger, Larsen blev til Larsen, Arnoldi til Arnoldi. Og Eik blev til Eik Skalløs plads,

der stadig langt til sommer. Hvad vi gjorde, hvad der skete. Kølandstriben fortoner sig mod horisontens kant. En hilsen til dem, der får vild i labyrinten. Og blev derinde

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Kajsa Vala og One Drop. Frem til de regionale nyheder 9:30, der er vi i selskab med gode gamle færgemanden. Det er selvfølgelig Johnny Madsen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: 2 års arbejde med at forberede et kæmpe storcenter på en mark ved Grindsted her, det er nu sat i stå. Udviklerne havde ellers skaffet lejere og drømt om at begynde byggeriet nu, men plageklagenævnet har valgt at genoptage en klagesag fra Coop, som nævnet ellers havde afvist. Og det er altså frustrerende, siger direktør Michael Andersen fra udviklingsfirmaet bag det her storcenter.
2: Vi er alle de kæder med, som vi havde drømt om på vores etape 1, så det gør det jo desto mere snart endnu mere frustrerende, at vi jo rent faktisk, alt det arbejde, vi har lagt i det her nu, rent faktisk er lykkes. Men vi kan ikke komme i gang.
1: Michael Andersen er klaget over, at planklagenævnet har genoptaget klagen for Coop, selvom Coop havde glemt at betale et gebyr for netop at klage. Noget, som Jyske Vestkysten også tidligere har beskrevet. Han håber, at nævnet det hurtigt kan afgøre, om den her klagesag så skal køre eller ej.
2: Det ligger jo i hænderne nu på nævnets hus. Vi har en forventning om, at det sker her i løbet af juni måned.
1: Coop vil ikke interviewe som sagen, men skriver til DR, at de mener, at politikerne i Billund Kommune har godkendt lokalplanen ud for ukorrekte oplysninger. 2 gutter åbner her om en halv time det, som de håber bliver det største Pokémon-arrangement i Syddanmark i Vesternebel ved Kolding. De kalder det Pokémania, og her vil det vrimle med Pokémon-kort, konkurrencer, sælger og bytteboder. Og det er altså noget, der mangler i området, siger en af dem, Søren Thorsen.
3: Vi ser en masse over på det sjællandske og måske det midt- og nordjyske, men vi har ikke selv noget i vores region. Så derfor så er det jo vigtigt for os, at der kommer noget.
1: Det er her kl. 10, at det åbner i Vesternebel Aktivitetshus. Selvom alle billetter er udsolgt, så kan det være, at der kan købes billetter i døren. Først lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet i dag, dog stadig mest tørt. Temperaturen i dag den kommer til at ligge et sted mellem 14 og 19 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Hun boksede på klaveret i en udsendelse på tv for mange år siden. Det var Sasha Dupont og Say Hello. Lige om lidt skal det også handle om tv efter Godtfolket.

Godt folket, hvis du vil. Og lad os tage et kig på, hvad aften byder på tv-kanalerne. Vi kan jo starte på DR1. Måske er du en af dem, der har fulgt med i Hotel Romantik. Det er næstsidste afsnit, der kommer i aften. Der er jo ikke så mange dage tilbage på hotellet, så det er nu, at de nye relationer skal afprøves, hvis de skal nå at finde kærligheden. Til pyjamafest er der opstået skår i romantikken mellem et af parrene, og Iben vil gerne lære Kjeld bedre at kende, og Buller vender blikket nye veje i stedet. Jo jo, der er masser at komme efter i Hotel Romantik i aften på DR1 eller på DRTV. Det er fra kl. 20 til 21. Hvis du ikke er så meget til den type tv, er mere godt kan lide at nyde noget god musik, så er der på DR2 i aften koncert. Det er A Symphony of Musicals med DR Symfoniorkestret. Og her kan du altså komme med til en hitparade af de bedste sange fra de største musicals. Det er Maria Lucia, det er Pelle Emil Hebsgaard, Isabel Schwarzbach og Philip Hjalmelid, der stråler i sange fra Les Miserables, Sound of Music, Chess, Evita og mange andre musicals. Og det er jo altså med DR Symfoniorkestret og DR Koncertkoret. Det er en optagelse fra en koncert, der var i Koncerthuset i 24. Men du kan se det hele i aften på DR2 eller på DRTV. Ser du med, så er det fra 20 til 21.30. Og i øvrigt, så kan du se hele musical-klassikeren senere på aftenen, The Sound of Music. Det er på DR2, og det er fra kl. 22.15 til kl. 1, hvis du kan holde ud så længe. Lad os høre et stykke musik fra en af de store musicals, nemlig Chess.

Sådan, så fik vi det sidste med. Fra musicalen Chess var det One Night in Bangkok med London Theatre Orchestra. En sang, der i øvrigt er skrevet af de to ABBA-gutter, Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Niklas Sahl og Emily Hollow i Careful. Something to talk about, det er Bonnie Raitt, der er i gang, og det får hun lov til at afslutte frem mod 10-radioavisen her på B5. Efter den er Anne-Dorte Michelsen i studiet med to vers og et omkvæd. Mit navn er Charlotte Ostertag. Ha' en rigtig fornøjelig lørdag.

0: Det kan være, at vi skal til at vende os til begrebet militærnægter igen. Forsvaret har et ønske om at hæve målet om at få 6.500 værnepligtige om året i 2033. Hæve det op til 10.000. Og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som det er i besiddelse af, så ønsker forsvaret, at antallet på et tidspunkt når 13.000. Og det kommer samtidig med til at betyde mere tvang, lyder det fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
1: Der vil helt sikkert være nogen, som siger, at det er ikke for dem, eller er personlige, ideologiske, moralske grunde ikke ønsker at være soldater. Og så skal de selvfølgelig være nægter. Det er jo en ret, man har at sige, at man ikke vil kæmpe i forsvaret.
0: En aftale mellem Iran og USA, der kan stoppe krigen mellem de to lande, lader vente på sig. På det seneste har der flere gange været meldinger om en mulig aftale mellem Iran og USA, men det er endnu ikke mundet ud i noget konkret. I går meddelte den amerikanske præsident Trump, at han ville træffe en endelig beslutning, men det er ikke sket endnu, oplyser højtstående embedsmænd til flere amerikanske medier. Ved den årlige forsvars- og sikkerhedskonference i Singapore sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth i nat dansk tid, at USA har våben nok til at genoptage krigen mod Iran, hvis det kommer dertil.
2: Our ability to recommence if necessary is...
0: Hvis det bliver nødvendigt at genoptage konflikten, er vi mere end i stand til det. Vores lager er mere end tilstrækkeligt, både i regionen og globalt, sagde han. Og han fortsatte. Status lige nu er, at enhver aftale vil være en god aftale. Vi er nået til dag 66 uden en regering herhjemme, men der bliver arbejdet på sagen. I går var Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet i forhandlinger i 10 timer på Marienborg. Og forhandlingerne ventes at blive fulgt op af flere møder her i weekenden. Partilederne er meget lidt meddelsomme i forhold til, hvad der sker ved forhandlingerne. Politisk kommentator på avisen Børsen, Marken Niel Gersen, vurderer, at der er flere emner, der kan være svære for partierne at blive enige om.
3: Moderaterne, de ønsker sig nogle markante reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og skabe mere vækst i årene frem, men med nogle metoder, der måske kan gøre lidt ondt på både SF og Socialdemokratiet. Og så er der også på andre områder knaster. De Radikale vil gerne nogle ting på uddannelsesområdet, hvor der egentlig er forlig. Så jeg tror, de store armlægninger, det handler om de her svære ting, altså de reformer, der går ud over nogen, eller som får konsekvenser, og hvor de ved, at de vil blive mødt med kritik, når de præsenterer et regeringsgrundlag.
0: Vi får sol og tørvejr, lidt til frisk vind fra vest, og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Love Potion No. 9 med The Searchers, eller The Searchers. Her er det to af sig, der omkvæd. Hallo, hallo. Jeg hedder Anne Dorte Michelsen, og jeg er... Ja, jeg har levet hele mit liv inde i en stue sammen med sangen, som kom til mig fra alle sider. Jeg er vild med sangen, og i de næste to timer på den her lørdag vil jeg dele den store glæde med jer. Velkommen. Og her, Passenger, Let Her Go.

Let Her Go med Passenger og Oh Yeah, sangene, som inuit manden sagde. Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Ja, der kommer sangene, og her kommer Glemmer Du, alle knuste hjerters første og vigtigste sang, sunget af Liva Vild.

glemmer du med Liva Weel. Og jeg har faktisk en bagtanke med at spille netop den her gamle sang. Fordi jeg synes, det er en af de allerbedste danske sange, vi har. Og det er jo faktisk sådan, at Danmarks Radio i den her tid er i gang med at kåre de 100 bedste danske sange. Og her i programmet, både i dag og i morgen, og også næste weekend, vil jeg pege på sange, som jeg synes hører hjemme på sådan en liste. Ikke bare sådan helt personligt, men som jeg også har en stærk fornemmelse af, er elsket ude blandt jer. Og måske også en gang imellem sådan det, man kalder en sort hest eller a dark horse. Jeg ved faktisk, hvad man kalder det på dansk. Men I forstår, hvad jeg mener. Her kommer måske et lidt mere sikkert kort i den sammenhæng. Det er en sang af Sebastian, og den hedder Fuld af nattens stjerner. Og jeg skal også lige huske at nævne, at I kan gå ind og stemme fra i morgen, 1. juni, på DR.dk Lyd. Stemme giv jeres mening til kende om, hvilke sange I synes er de allerbedste danske sange.

Jeg kan mærke, at det her, det bliver godt at spille de helt store sange. Dem, vi ikke kan ryste af os, hvor meget vi end forsøger. Der er så heller ikke nogen grund til at gøre det. Det var Fuld af nattens stjerner af Sebastian, sunget af Lis Sørensen. Og her synger Tue West sin egen, en sang om kærlighed. See?

0: To Vest i en af de der sange, hvor alting bare lykkes. En sang om kærlighed. En sang, der ligesom strømmer gennem kroppen, når man hører den. Som om, at alting bliver skyllet rent eller løftet eller strømmer afsted. Hjertet åbner sig, og man smiler, og man tænker, det er vel egentlig okay på en eller anden måde. På trods og så videre. Men det synes jeg kendetegner rigtig mange af de største sange. Her en anden af de helt store danske, det er Minds of 99. Vi skal høre dem live på Roskilde Festival 2018, og det er selvfølgelig Hurtige Hænder.
1: Har I lyst til at synge en sang sammen med mig? Den hedder Hurtige Hænder.

Minds of 99 med nyklassikeren Hurtige Hænder. Vi kunne selvfølgelig også lave en afstemning om Danmarks bedste publikum, mon så ikke de her fra Roskilde Festival 2018 ville rangere helt i top. Lige om lidt er der nogle nyheder. Inden da skal vi høre The Police, Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Fagforeningen 3F har startet en blokade mod en landmand fra Grindsted, og det kan betyde, at han inden længe ikke kan få hentet mælk. 3F er blandt andet utilfreds med, at Kent Davidsen har overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening. Men blokaden har fået de ansatte på gården til at lave en støtteerklæring til deres chef, skriver Jyske Vestkysten. For de har ikke brug for hjælp, siger en af de ansatte, Sanne Tobiasen, der er driftleder.
2: 3F er jo kommet til vores arbejdsplads, uden at vi som ansatte har bedt om det.
1: Hun står bag støtteerklæringen, som 20 ud af 25 ansatte har skrevet under på. De sidste 5 har ferie. Og her skriver de, at de har det godt.
2: Hvis der er nogle problemer, så løser vi det internt, og så er vi videre igen derfra. Vi arbejder altid på, at tingene de skal løses på den bedst mulige måde.
1: Formanden for 3F i Varde Billund, Lone Bjerre, skriver til DR, at de ser et noget andet billede. Vi er i kontakt med ansatte, der føler sig tvunget til at skrive under på den såkaldte støtteerklæring. Vi hører også fra og rækker ud til tidligere ansatte, der er blevet fyret, fordi de har brokket sig over arbejdsmiljøet, skriver 3F blandt andet. Lystfiskerforeninger holder i dag åbent hus, hvor nysgerrige kan prøve, hvad det er, fiskeri det kan. Og det er blandt andet i Vejle Sportsfiskerforening, hvor Jesper Majlund er juniorleder. Og han vil gerne lokke nye unge til.
3: Man kan virkelig nørde det, hvis man har lyst til det, ligesom med alt muligt andet, man kan. Og det har vi oplevet hos de unge mennesker, at det er meget meningsfuldt for dem.
1: Og så synes han også, at der er et godt kammeratskab.
3: De snakker løs omkring nye idéer til fiskeriet eller nye fisk, som de har fanget, eller nye steder, man kan fiske, som de har fundet ud af, man kan fiske.
1: Der er altså lystfiskeriets dag i dag i Vejle og også i Grindsted. Mest tørt perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 14 og 19 grader.
4: To vers og et omkvæd på P5.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Og her på to verser og et omkvæd, fortsætter jeg med at pege på sange, som kunne være blandt de 100 bedste danske sange. For det er jo det, det hele handler om her i Danmarks Radio i denne tid. Her kommer et andet stort dansk nummer. Det er Gasolin og Langebro.

Langebro med Gasolin og Kim Larsen i front. Og er der noget, Kim Larsen var, så var det københavner. Han var jo gennem københavner. Hele hans stil, hans accent, hans den her sådan frække, lidt flæbede facon. Jamen, der stod København over det hele. Og sangen her handlede jo også om broen, der forbinder Sjælland, kan man sige, med Amager. Hvorfor ikke vende blikket mod den helt anden ende af landet, for måske der at finde en ny sang, der kunne blive blandt de 100 bedste danske, ovenikøbet sunget på dialekt. Det er ikke Langebro, det er Ballebrovej, og det er i nummer 2, hvor der også sker

Fra Langebro til Ballebro, først Kim Larsen, så Rikke Thomsen, med billeder, med sange ude fra landet. Og her kommer endnu en af slagsen. Det er Michael Falk, som ifølge sine egne erindringer, som jeg har læst, har boet både her og der og alle vegne i vores land. Og måske derfor ligesom har indskrevet sig til at være den, der skriver den moderne nationale hymne.

med saxofon og det hele, Michael Falk i Et land uden høje bjerge. En af de sange, som aspirerer til at blive blandt de 100 bedste danske sange. Her kommer en anden sang af en god veninde til både Michael og faktisk også til mig selv, Elisabeth, som desværre ikke er her mere, men det er hendes sang. Og den her er måske hendes bedste. Smukt og stemningsfuldt arrangeret og sunget. Her er Søs Finger.

Elisabeths utrolig smukke og stemningsfulde Tivoli i regnvejr. Elisabeth, som jeg kendte hende som en, der gik rundt i København og kiggede i parkerne, så på blomsterne og udfoldede sine sange i en form for symbiose, både med den by, hun levede i, men også med de mennesker og de mænd, hun mødte på sin vej. Hun var jo oprindelig lillesøster til Peter Jens A.G. fra Gnags og kom dermed fra Skjern. Men på en eller anden måde var det som om i samme øjeblik, hun plantede sine støvletter på den københavnske stenbro, så var hun mere københavnsk, end nogen kunne være. Mere smart, mere street, mere begavet, mere kunstnerisk spændende end langt de fleste. Og vingefanget kunne man jo så også tydeligt høre her i nummeret Tivoli i regnvejr. I den helt anden ende af landet, Nordenfjords, ude ved det forblæste, ikke Vesterhav, men det mod øst, voksede Allan Olsen op som en ung, og sikkert allerede dengang lettere knarvorn type. Hans far var postbud, han havde en ansættelse i staten, og han kunne lide at fortælle sin søn, at det skulle han også få. Han skulle simpelthen lære at blive en god samfundsstøtte på lige fod med ham selv. Og det der med gitaren og sangene, det kom Allan Olsens far aldrig rigtig nogensinde til at tage alvorligt. Han tog derimod sin egen stilling alvorligt, og hvad han ikke havde haft fantasi til at forestille sig, var bare, at en dag skiftede tiderne. Han blev overflødig, og han blev fyret. Her kommer Allan Olsens sang om sin far. Min far kørte post for staten.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Eksperter advarer mod nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer om hjemmefødsler, og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men der er ikke sundhedsfaglige beviser for det, og derfor kan sådan et råd give den fødende en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
2: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Rådet kommer blandt andre fra doulaen Anne Emilie Augustinus, og hun er ikke bange for, at det kan være problematisk.
3: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
1: Godt og vel, hver femte ung i Danmark kan i fremtiden blive indkaldt som værnepligtig. Det viser centrale regeringsdokumenter, som DR har fået fat i. Her står der, at forsvaret har brug for langt flere soldater, hvis Danmark skal kunne forsvare sig selv. Allerede om 3,5 år skal 6.500 unge aftjene værnepligt hvert år, og i 2033 skal tallet op på 10.000. Men det kan blive endnu flere. Forsvarschefen anbefaler, at op til 13.000 unge hvert år bliver indkaldt til værnepligt. Hvis det sker, så vil det svare til, at hver femte 18-årige skal i forsvaret. Det er ikke noget, der skræmmer Per Hagen, der går i 8. klasse på Højdevangens skole på Amager.
4: Det er egentlig noget, jeg godt kunne tænke mig, fordi at, det havde været fint, og man lærer en masse ting af det. Og det er godt at komme ind i en god rutine, som man også lærer militæret.
1: Den døde pukkelhval, der tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen, Anholt er nu bjerget. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid at få hvalen væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
5: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
1: Og obduktionen vil finde sted i slutningen af næste uge, hvor den Abildstrøm opfordrer til, at nysgerrige holder en god afstand. Der er fare for, at den gærede hval eksploderer. Den står på sol igen i dag, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 20 grader.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Du lytter til to vers og et omkvæd, og lige her for nuværende holder jeg en pause fra at tale om de her 100 bedste danske sange, som vi ellers skal have fundet frem her i Danmarks Radio de næste uger. Nu tager jeg lidt andet, og efter at have indledt med en soul klassiker, vil jeg så springe lige direkte til et fuldkommen nyt nummer. Det er af den færøske sanger-sangskriver Beinir, og sangen hedder Roses.

Roses med Bainia. En fantastisk sang. Den kom til mig sådan lidt af snørklede veje fra en hvad kan man sige, uafhængig promoter og udenom Danmarks Radio spillelister. Jeg følte sådan ligesom, at jeg har fundet guld på en eller anden måde, og det føler jeg jo egentlig stadig, og jeg havde den klare opfattelse, at det var den her meget smukt syngende og guitarspillende, formoder jeg, færing, der havde skrevet sangen. Men tænk en gang, da jeg så går på nettet, fordi jeg bliver lidt nysgerrig og graver lidt dybere, så dukker der et navn op. Sharon Warne. Hun er en 79-årig, verdensberømt amerikansk sangskriver, som er i The Hall of Fame og har skrevet sange som for eksempel Agnes' Release Me, men også Patti Loveless' Lonely Too Long og Randy Travis' Out of My Bones. Hun flyttede selv til Nashville en gang i 60'erne i et forsøg på at blive sanger og havde også en karriere, forholdsvis succesfuld, men siden blev hun altså sangskriver, og i dag i sin høje alder, ja, skifter hun mellem at bo i Orlando og i Stockholm, hvor hun har succes med at skrive pop-hits og sang. Det er sgu da fantastisk, tænk en gang. Og det hele mødes i den her Roses. Nu vil jeg prøve at grave lidt dybere ned i, hvem der egentlig har lavet hvad på den sang. Det kan jo være, hun bare lige har været forbi og givet ham et par små fif. Det kan også være, det er hende, der har skrevet den. Det er svært at trænge til bunds i, men jeg skal gøre mit bedste og holde jer opdateret. Nu til noget, jeg rent faktisk ved. Kacey Musgraves synger Dry Spell.

Dry Spell, sidste nyt fra Casey Musgraves, og her til en mand, der bliver sparket ud. Hit the road, Jack. Det er med Ray Charles.

Anne Linnets Barndommens Gade med tekst af Tove Ditlevsen. Det er en sang, jeg tror sagtens kan klemme sig ind på top 100 over de bedste danske sange. Og det er jo det, som I lyttere kan stemme om fra på mandag inde på DR.dk Lyd. En anden sang, som har noget til fælles med den her sang, det er også en dansk sangskriver og sanger, en kvinde, som har sat musik til en dansk kvindelig digter. Det er Inger Christensens digt En grå og diset morgen. Den findes på Pia Raus album D, og den kommer her.

Pia Rav, som er en forholdsvis flittig gæst her i to vers og et omkvæd, sang sin egen komposition til Inger Christensens En grå disse morgen. Jeg synes, det vidner om en utrolig sans for sprog og musik, at hun formår at sætte de her helt umetriske linjer sammen til en sang, som så præcist løfter den her naturmystik og den her naturbegejstring, som er i Inger Christensens værk. Frem mod et nyhedsoverblik skal vi lytte til Elisabeth Sotto Voce.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Et shoppingcenter på størrelse med Kolding Storcenter, placeret på en mark ved Grindsted, bliver som minimum forsinket, og måske ja, så bliver det slet ikke til noget. Der var ellers planlagt første spadestik for nogle uger siden, så butikker som Elgiganten, Harald Nyborg og Jysk kunne åbne om et år. Men nu har planklagenævnet besluttet, at en klage over centret for Coop alligevel godt kan behandles. Coop havde ellers glemt at betale et klagegebyr, noget som Jyske Vestkysten også tidligere har beskrevet. Og Michael Andersen, der er direktør i det selskab, der står bag shoppingcentret, ja, han undrer sig.
2: Vi synes, det her det ser utroligt mærkeligt ud. Det må vi se.
1: Han vurderer, at der ikke er en finger at sætte på lokalplanen, men investeringerne er så store, at han altså ikke tør sætte byggeriet i gang, så længe der verserer en klagesag.
2: Det vil være uansvarligt at gå videre med det, så længe vi har en påklaget lokalplan.
1: Han har selv klaget til planklagenævnet over, at nævnet har accepteret at gå videre med Coops klage, også selvom nævnet tidligere har afvist sagen på grund af den manglende betaling af klagesagens gebyr. Coop vil ikke interview som sagen, men skriver til DR, at Coop mener, at politikerne i Billund Kommune har godkendt lokalplanen ud fra ukorrekte oplysninger. Det er blevet svært populært at bytte og købe Pokémon-kort, men der mangler et sted at gøre det her i området, og det vil to venner ændre på i dag. De har lavet et arrangement i Vesternebel ved Kolding, hvor de har solgt i omegnen af 900 billetter til såkaldt Pokémania, det fortæller den ene, Søren Thudsen.
3: Vi ser en masse over på det sjællandske og måske det midt- og nordjyske, men vi har ikke selv noget i vores region. Så derfor så er det jo vigtigt for os, at der kommer noget.
1: Selvom alle billetter til arrangementet i dag er udsalgt, ja, så kan det være, at der er billetter, der kan købes i døren. Det er mest tørt i dag, og i perioder der kommer der lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 graders varme.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Noget af det meget tilfredsstillende ved The Beatles, som vi lige hørte her med Here Comes the Sun, er, at man kender deres musik så utroligt godt. I hvert fald gør folk, vil jeg tro, fra min generation. Så meget virkelig god popmusik var der heller ikke, dengang The Beatles lagde fra land. Og man var derude, synes jeg, at købe alle deres plader, eller i virkeligheden var det vist mine forældre, der gjorde det. Og siden har man jo hørt det på kryds og tværs, så det er som om, at hver eneste sang er sådan et velkendt rum, man går ind i. Og det betyder også, at man har en fornemmelse for det her enorme vingefang, der er i deres produktion. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis jeg kendte andre kunstneres fulde værk lige så indgående, om jeg så måske ville opleve, at de kunne være lige så vidtfavnende som The Beatles, eller om The Beatles simpelthen bare er The Beatles og ikke til at komme udenom. Her er det Tracy Chapman, Fast Car, og du lytter til to vers og et omkvæd.

Danmarks Radio er i de her uger i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange. Og her i To Vers og et Omkvæd, der følger jeg ideen til dørs ved at spille nogle af de sange, som jeg synes er selvskrevne. Og her var det Marie K's Landet. Det her med at se på sit fædreland med et kærligt og bekymret, og måske endda også indigneret blik, er der mange kunstnere, der har gjort og gjort med stort held. Jeg synes, Marie K's sang her helt klart er en af de 100 bedste sange skrevet, og det synes jeg også, at John Mogensens Der er noget galt i Danmark er.

er noget galt i Danmark, John Mogensen. Noget af det, jeg har spurgt mig selv om i forbindelse med den her kåring af de 100 bedste danske sange, er, hvor langt tilbage skal vi gå? Altså, skal vi tilbage til Grundtvig? Det skal vi jo nok ikke, men på den anden side. Jeg har lyst til at spille H.C. Andersens smukke tekst, I Danmark er jeg født, men her er det i Isam B's fortolkning, og han har selvfølgelig også taget melodien og vredet den et par gange. Jeg synes, det er spændende, at det er et menneske fra en helt anden kultur, der møder vores sangskat, og på den måde med stor inderlighed fortolker den.

som i bøgens fædreland. Du danske friske strand, hvor Dannebroen vejer. Gud gav os den, Gud giv den bedste sejr. Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, hvor jeg har råd, hvorfra min verden.

I Danmark er jeg født. Den er sat i musik af mange, og her var det Isam B., der havde givet H.C. Andersens tekst en ny musikalsk drejning. Du lytter til to verser et omkvæd, og så småt lakker det mod enden på denne lørdag. Og ja, som jeg har sagt flere gange, og lige kan nå at gentage sig, er Danmarks Radio i gang med en øvelse, der handler om at vælge eller kåre de 100 bedste danske sange. Og fra på mandag kan man gå ind og stemme på sine favoritter på DR.dk Lyd. Men du kan jo allerede nu, hvis du synes, det er sjovt, og det gør du måske, lave en liste på dine egne sociale medier. Sæt dig ned og tænke over, hvad for nogle sange. Det kunne være 5, det kunne være 10, ja, det kunne så set være 100, hvis du har tid nok. Og så ligesom, ja, poste det og få en snak i gang. Også om, hvad er en god sang, når alt kommer til alt. Hvor vigtige er ordene? Jeg talte med Tina Dickovs lydmand forleden dag over en kop kaffe, og han overraskede mig ved at sige, at i hans verden, der var det teksten, der var det centrale i en sang. Det er faktisk ikke altid den respons, jeg får derude. Men selv er jeg måske tilbøjelig til at give lydmanden ret i, at en god sang skal have en god tekst. Og gode tekster skriver de i orkestret Ulige Numre, som får lov at slutte denne lørdag af med sangen Fritland. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du var derude. Jeg håber, du får en god lørdag.

0: Vi er i gang med et gearskifte af de helt store. For at kunne forsvare Danmark, anbefaler forsvarschefen, at vi får en mobiliseringshær på 180.000 soldater. Altså en anselig styrke, der kan indkaldes med kort varsel. En ekspert siger, at det leder tankerne hen på den kolde krig.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar. Og det kræver flere mennesker.
0: Et stykke moderkage i munden, så stopper blødningerne efter fødslen. Sådan lyder et af de uofficielle hjemmefødselsråd, som to chefjordmødre og en fødselslæge nu advarer mod.
2: Så følger hun dybest set et råd, som ikke virker, og så står hun i en vanskelig situation.
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker volden.
3: De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Og det er en tendens, som politiets efterretningstjeneste holder skarpt øje med. Så vidt kommer vi rundt de næste 15 minutter. Velkommen til Radioavisen med nyt fra ind- og udland. I studiet er det Maria Dohm. Hvis der kommer krig, eller der opstår en krise, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Samtidig ønsker forsvaret at indkalde hver femte unge kvinde eller mand i en ungdomsårgang til værnepligt. Det vidner alt sammen om, at man er på vej tilbage til en forsvarsmodel, som vi kender fra den kolde krig, siger Iben Bjørnsson, der er lektor ved Sveriges Forsvarsuniversitet.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar, og det kræver flere mennesker end de her udlandsoperationer, som vi har holdt på med i mange år.
0: Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. I løbet af de første 10 år efter endt værnepligt, lægger forsvaret op til, at man kan genindkaldes en gang i en periode på 10-15 dage. Men det kan vise sig at være for lidt, vurderer Jeppe Trautner. Han er ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han synes, at i stedet burde det være en gang hver tredje-fjerde år, særligt for kampenhederne, siger han.
4: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israelere og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
0: Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, hjælp os lige. Hvad er det, sådan en mobiliseringsstyrke skal kunne?
5: Jamen, den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater, en vældig stor styrke, en så stor styrke, som det er umuligt og i hvert fald alt for dyrt at have gående til daglig, og egentlig bare vente på, at noget skulle ske. Her har man den klar til at kunne indkalde, når noget sker, hvis noget sker.
0: Hvor realistisk er det, at Danmark kan opbygge og vedligeholde sådan en styrke gennem værnepligten?
5: Når man ser på, hvad man før har gjort, også i Danmark under den kolde krig, og også det, der foregår i Norge og Sverige lige nu, så er det realistisk. I Norge og Sverige, der tillader man sig endda at indkalde langt flere unge mennesker med knap så meget frivillighed, som de danske politikere lægger op til. Så det her, det er noget, der er sket før i Danmark. Det er noget, vi ser, der sker lige nu i Skandinavien. Det store spørgsmål er så, om alle de her mennesker, som er involveret i den store operation, de kan få det hele til at spille og lykkes i Danmark også. Og også, om en eventuelt kommende regering, den også vil gå ned af den her sti, som vi nu ser for chefen har skitseret og anbefalet.
0: Mads, du er selv tidligere soldat med militærfaglige briller på. Hvor effektiv er sådan en styrke så?
5: Jamen, den kan være ganske effektiv. Altså, det er et helt stort spørgsmål om, hvad soldaterne skal betjene af våbensystemer. Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande. Så det her, det er en model, som kan noget.
0: Sådan lød det fra Mads Kors her. Tak skal du have. Fødselshjælpere uden autorisation, dem der også kaldes doulaer, kommer med råd til kvinder, og de råd kan være farlige. Sådan lyder det fra to chefjordmødre og en fødselslæge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor gravide søger erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Gruppen har 3.600 medlemmer, og ifølge chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, så kan nogle af de råd, man kan finde her, være farlige at følge.
6: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
0: Et af de råd, der advares mod, det er at lægge et stykke moderkage i munden. Det skulle stoppe blødninger efter fødslen. Nu kan du møde en af de kvinder, der har født med en doula ved sin side, og som har fulgt doulaens råd.
7: Altså, jeg tog de fleste af veerne, nærmest alle veerne, ind i soveværelset, og så fødte jeg her i et lille oppuseligt kar.
8: Katja Jensen står i sin stue, hvor hun i efteråret fødte sin datter, sit andet barn.
7: Og min kæreste og vores doula var med. Ingen jordmor.
8: For hun vil ikke tilbage til at have en offentlig jordmor, som hun havde ved sin første fødsel derhjemme. Hun mener ikke, at jordmoren lyttede til, at hun ville føde så uforstyrret som muligt, og ikke have lavet indvendige undersøgelser.
7: At det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
8: Og hun turde godt føde derhjemme med en doula, selvom hun mistede meget blod sidst.
7: For det første, så vidste jeg, hvor mange minutter vi har hen til den nærmeste hospital. Det er klart, jeg er ikke gået blåret ind til at skulle føde.
8: Faktisk mistede hun også blod ved den her fødsel. Her prøvede hun det råd, som eksperterne er kritiske overfor og mener kan give falsk tryghed, nemlig en moderkage ind i kinden.
7: Og det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun tygge på moderkage.
8: Hun er heller ikke sikker på, at det var det, der stoppede blødningen, og hun synes også, at man skal være skeptisk.
7: Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød. Det er da super problematisk.
0: Det var min kollega Julie Jakobsgaard, der fortalte i indslaget her. Rådet om at have et lille stykke af moderkagen i munden kommer blandt andet fra doulaen Ann Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation, og det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Hun påpeger, at moderkagerådet ikke er det eneste, man kan gøre ved en blødning efter en fødsel.
9: Det er jo ikke, fordi kvinder ikke kan kombinere det her, eller bruge andre metoder, fordi der er andet at bruge end ren moderkage.
0: Som man også kunne høre i indslaget lige før, så er denne her søgen efter alternative råd et udslag af mistillid til det etablerede system. Eller fordi der er kvinder, der har ønsker og idéer til deres fødsler, som de ikke regner med, at sundhedsvæsenet vil kunne imødekomme. Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, siger, at det drejer sig om relativt få kvinder. Alligevel så synes hun, at sagen kalder på selvransagelse i netop det offentlige system, som hun repræsenterer.
10: Vi bliver nødt til at kigge ind og se, hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op eller komme i mål med dem på en måde, så de har følt sig set og hørt i deres fødselsoplevelse?
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker vold. Sådan lyder advarslen i en ny trusselsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste. Fællesskaberne findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og her presser primært unge mænd andre unge til at gøre uhyrlige ting. Og eksemplerne er ret voldsomme, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
11: selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr. Det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
0: Og nogle af de grimmeste fællesskaber går under navnet NVE-netværk. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. De er ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne, fortæller sikkerhedskonsulent Tore Hamming.
12: Det er det, der gør, at de adskiller sig fra andre former for ekstremisme, som for eksempel militant islamisme eller den klassiske højre ekstremisme, hvor de har en eller anden idé omkring, hvordan skal samfundet se ud, hvad er det for et samfund, de gerne vil opbygge. Det har de her nihilister altså ikke. De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Selvom de her grupper er ekstreme, så kan de ikke nødvendigvis kategoriseres som terror. Men politiets efterretningstjeneste vil alligevel holde ekstra godt øje med dem, det siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
13: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det også.
0: Og ifølge Ask Hestby Holm, der er direktør i foreningen Digitalt Ansvar, er der særligt en gruppe unge, man bør være opmærksom på.
14: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen. Altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk. De er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
0: Hvis du har tanker om selvskade eller selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Flere asiatiske lande har lige nu stærke overvejelser om at få fingre i atomvåben. Det er noget, man blandt andet diskuterer i Singapore på konferencen Sri Lanka. Shangri-La Dialogue. Det er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Og den asiatiske debat minder på mange punkter om den atomdebat, vi har i Europa, hvor Donald Trump til tider modstridende udmeldinger får allierede til at lede efter alternativet til de garantier, som USA ellers tidligere stod for. Ved konferencen i Singapore, der gjorde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth det klart, at de asiatiske allierede, ligesom europæerne, også skal styrke deres eget forsvar.
15: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over.
0: Æraen, hvor USA subsidierer forsvaret af velhavende nationer, er forbi. Vi har brug for partnere, ikke protektorater. Vi søger alliancer bygget på fælles ansvar, ikke afhængighed, lød det her fra Pete Hegseth. Vi skal til Singapore til dig, Philip Rohn, DR's Asien-korrespondent. Du følger konferencen. Også i Asien er der tvivl om, i forhold til Trump. Hvad går den mere konkret ud på?
16: Jamen, det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller er det, vil det rykke sig højere senere hen? Så helt fundamentalt, så er det.
0: Og så lyder det som om,
16: at asiatiske er beskyttet af USA.
0: Vi havde lige et udfald på linjen. Det her med atomvåben, det er noget, der bliver talt en del om, også i Sydkorea, du for nylig har besøgt. Hvordan oplevede du det?
16: Jamen det er sådan, hvis du stiller 5 sydkoreanere op ved siden af hinanden, så vil 4 af dem sige, at de godt kunne tænke sig, at landet fik atomvåben. Og det er jo et virkelig højt antal, især når man kigger på lignende undersøgelser i Europa. Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Tak skal du have, Philip Rohn, med direkte fra Singapore. Så er det blevet tid til et kig på vejret, og det bliver lidt ligesom de foregående dage. Vi får sol og tørt vejr, let til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland kan der være hård vind ved kysterne. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. I aften skulle det holde tørt, og mange steder får vi stadigvæk lidt sol, men i nat bliver der skyet flere steder. Vinden aftager, bliver svag til jævn fra vest og nordvest, og så får vi temperaturer mellem 10 og 13 graders varme. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis. God lørdag.
17: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var Doras, der lagde for med Savner en som dig.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Lørdag middag i Danmark, som altid lige med Dansktoppen og den friske og opdaterede liste, kigger vi ind i om tre kvarters tid. Indtil da skal jeg have fundet tre vindere i konkurrencen om P5-muleposer. Vi skal en tur til Tyskland for at høre, hvad der rører sig på slagerparaden dernede. Og lige nu, der skal vi en uge tilbage i tiden.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: For hvordan var det, det hele tog sig ud sidste lørdag? Du får overblikket her, og vi starter med de tre boblere.
1: Nummer 13.

Susanne Dahl, dansen går på Den Gamle Kro. Nummer 1 på Dansktoppen sidste lørdag er hun det også i denne uge. Det kan du høre, når vi tager hul på den nye og opdaterede Dansktopliste efter radiovisen 13.03. Om lidt den regionale radiovis, det er lige efter Bjarne Lisby og De Gamle Bukser.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: To års arbejde med et kæmpe storcenter på en mark ved Grindsted, det er nu sat i stå, da ellers skaffet leje og byggeriet skulle faktisk være i gang. Men plageklagenævnet har valgt at genoptage en klagesag fra Coop, som ellers var afvist. Og det er frustrerende, siger direktør Michael Andersen fra udviklingsfirmaet bag storcenteret.
2: Vi synes, det her det ser utrolig mærkeligt ud. Det må vi se.
1: Han har klaget over, at planklagenævnet har genoptaget Coops klage, selvom Coop havde glemt at betale et gebyr for at klage. Det er noget, som Jyske Vestkysten også tidligere har beskrevet. Og så håber han altså, at nævnet det hurtigt kan afgøre, om den her klagesag den skal køre eller ej.
2: Det ligger jo i hænderne nu på nævnets hus. Vi har en forventning om, at det sker her i løbet af juni måned.
1: Coop vil ikke interview som sagen, men skriver til DR, at de mener, at politikerne i Billund Kommune har godkendt lokalplanen ud fra ukorrekte oplysninger. Fagforeningen 3F har startet en blokade mod en landmand fra Grindsted, og det kan betyde, at han inden længe ikke kan få hentet mælk. 3F er blandt andet utilfredse med, at Kent Davidsen, som han hedder, har overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening. Men blokaden har fået de ansatte på gården til at lave en støtteerklæring til deres chef, skriver Jyske Vestkysten. For de har altså ikke brug for hjælp, siger en af de ansatte, Sanne Tobiasen, der er driftsleder hos Kent Davidsen og initiativtager til støtteerklæringen.
3: 3F er jo kommet til vores arbejdsplads, uden at vi som ansatte har bedt om det.
1: Formanden for 3F i Varde Bilund, Lone Bjerre, skriver til DR, at de ser et noget andet billede. Vi er i kontakt med ansatte, der føler sig tvunget til at skrive under på den såkaldte støtteerklæring. Vi hører også fra og rækker ud til tidligere ansatte, der er blevet fyret, fordi de har brokket sig over arbejdsmiljøet, skriver 3F, altså blandt andet. Mest tørt i dag. Perioder, der kommer der lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 14 og 19 graders varme.
4: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var Pomona,

Søren Krav Jacobsen med Kender du det? Mona, Mona, Mona. Og med den, velkommen tilbage til Dansktoppen efter de regionale nyheder på denne lørdag den 30. maj, hvor vi skal på en tur til Tyskland lidt senere for at høre en af de mest populære sange på de brede grader for tiden. En sang, der ligger højt på pendangen til Dansktoppen, nemlig Slagerparaden. Og så skal jeg også have uddelt tre P5-muleposer i vores konkurrence. Her nu, der er det Grete og Jørgen Ingmann med Forelsket i København.

Ja, sådan lød den oprindeligt. Det var den engelske sanger Harry Kane Smith, der tilbage i 72 lavede den Oh Babe, What Would You Say? Og på dansk kom den jo til at hedde Oh Babe, kom med et bud, sunget af Preben Kaas. Om lidt skal jeg have fundet tre vindere i vores konkurrence om P5-muleposer. Det er lige efter Nana og Sammenhold Dur.

0: Nana var det her med Sammenhold Du.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er automatisk med i lodtrækningen om P5-muleposer, og de tre, der er udtrukket i denne uge, er Jan Torben Svale Andersen fra Brande, så er det Karina Rode i Nyborg og Mette Hård Sørensen, der bor Odense M. Tillykke til jer tre.
1: Dansktoppen på P5.

0: Laban med Kold som is. Og så går turen ellers til Tyskland.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og vi skal ind på slagerparaden og lytte til en af de mest populære sange syd for grænsen netop nu. Nummer 3 er den på listen, og det er altså et festfyrværkeri af en sang, vi skal til med den tysk-italienske sanger Pietro Basile, der mixer det tyske og italienske sprog. Amore mio vino e musica.
2: Ich

Plukket direkte fra den tyske slagerparade, hvor den er nummer 3 i denne uge. Amore mio, vino e musica med Pietro Basile. Og så er det ellers hjem i egen andedam igen.

0: os, der står for skud.
1: John Mogensen, der er noget galt i Danmark. 3 minutter til radioavisen klokken 1, og lige derefter blænder vi op for den friske og opdaterede dansktopliste. Lige her nu, der er det Gitte Henning med Drøm en lille drøm om mig.

0: Danmark skal kunne stille med 180.000 soldater, hvis der kommer krig eller opstår en krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de bliver 65 år. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, vurderer, at sådan en hær vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
1: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvaret blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
0: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til træning på en 10-15 dage. I de mørkeste afkroge af internettet færdes flere unge mænd i sadistiske online-fællesskaber, der hylder og dyrker vold. Sådan lyder advarslen fra politiets efterretningstjeneste i en ny trusselsrapport. Fællesskaberne går under navnet NVE-netværk, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og de har ofte ikke en kendt ideologi eller et motiv. Netværkerne er ikke nødvendigvis kan kategoriseres som terror. Alligevel er det noget, man holder øje med, siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
2: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det også.
0: I dag går Aarhus Pride i gang, og for første gang vil en gruppe præster tage del i optoget, og de håber, at de kan være med til at sprede budskabet om mangfoldighed, og at alle er velkomne i kirken.
3: Det er egentlig bare for at tage del i festen. Der er jo alt muligt god grund til, at vi skal være med til at fejre kærlighed og mangfoldighed. Og så er det selvfølgelig også for at tydeligt at vise, at queer-personer, de er ikke bare en del af kirken på trods af, hvem de er. De er en del af kirken præcis sådan, som de er.
0: Sagde Hanne Juel Jacobsen, sognepræst i Møllevangskirken. Og for Mikkel Skov betyder præsternes tilstedeværelse rigtig meget.
4: Jeg er en del af gruppen Queer og Kristen, som mødes her i kirken normalt. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig dag, og jeg synes, det er en stor dag for kirken i Aarhus. Jeg synes, det er en festdag, og jeg synes, det viser, at vi er kommet langt i kirken for mangfoldigheden.
0: Sidste lørdag i maj byder på sol og tørvejr, let til frisk vind fra vest, og temperaturen vil i dag ligge mellem 13 og 20 grader.
5: Til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
6: Den 9. maj, for altså 3 uger siden, der strøg hun op på førstepladsen med Dansen går på den gamle kro. Og der har hun ligget siden. Susanne Dahl, er det så stadigvæk hende, der får de fleste af pointene, eller er der andre, der begynder at byde sig til? I sidste uge var Peter West for eksempel kun 3 point fra den fineste placering af dem alle med forårsture. Og så er der jo også Kirsten Sigård, der presser sig på med Sweet Caroline. Der er mange spørgsmål, og jeg lover, at de alle bliver besvaret inden for den næste lille time. Det jeg kan sige allerede nu er, at 2 af sangene, vi testede sidste lørdag, har fået plads på listen. Det vender vi tilbage til. Du har som lytter stemmeret, og dermed kan du være med til at sammensætte listen, som den skal se ud næste uge. Det er som altid på sms, det foregår. Du skal skrive til 1212, og koderne, du skal bruge, dem får du undervejs i udsendelsen. Du har muligheden for at stemme på op til 5 forskellige sange, men du kan kun stemme en enkelt gang på hver sang. Hver stemme, du sender, koster 1 krone plus eventuel takst. Og lad os så få sat gang i løjerne.
5: Dansktoppen denne uges bobler.
6: Og de 3 testere denne gang er Efterglød med sangen Nintendo, så er det Godtfolket, Hvis du vil, som deres nye udspil hedder, og endelig Sebastians Den omvendte verden. Først Efterglød, en ny dansk duo bestående af Axel Kempf, deltager i X-Factor i 2020, og Daniel Joy, der til daglig er sanglærer. Efter mange års venskab og erfaring med musikken, besluttede de, at musikken kun skulle udgives, hvis det var som fælles projekt, og dermed blev Efterglød født. Med inspiration fra blandt andet Rusted og Kreuzfeldt er de nu aktuelle med deres anden single, Nintendo.
5: Boblon på 13. pladsen.

0: sangen, vi tester fra 13. pladsen Nintendo med den nye danske duo Efterglød, DK Top 13 til 12-12. Så til den næste bobler, og den er med Godtfolket, der er næstved svar på en musikalsk sammenbragt familie, og består af far, søn, bror og nevø, samt to selvvalgte musikfamilievenner. Hvis du vil, er titlen på sangen. Den handler om forår, forelskelse, at vente på den anden laver det første move, og at der i det hele taget er mennesker, der forelsker sig i en for tiden sindssyg verden.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Hvis du vil med godtfolket, der får chansen for at blive stemt ind på Dansktoppen, vi tester den fra 12. pladsen, derfra DK Top 12 til 12-12. Det samme gør Sebastian, der så sent som i går udgav et nyt album, Den Omvendte Verden. På den plade møder man alt det, den erfarne sanger og sangskriver kan. Afsættet er klassisk Sebastian, men den moderne verden banker heftigt på i tekst og musik. Siden sit comeback som solist efter de mange år med musicals, har Sebastian benyttet sig af humor og blikket for det absurde. Tag nu for eksempel bare disse linjer. Hold på hat og briller, det er fremtiden, det gælder. Vi må stå last, det er nu, det gælder. Fiskefrikadeller. Bobler nummer 3, Sebastian med Den Omvendte Verden.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Den her tester vi fra 11. pladsen, Den omvendte verden med Sebastian, som vi senest havde med på listen med Skålsangen, der også er inkluderet på det nye album Den omvendte verden, der udkom i går, og som er det 39. album i rækken fra Sebastian. DK top 11 til 12-12. Og dermed de tre boblere.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Selve listen, vi skal til nu, er sat sammen af lytterne og en fagjury. 440 point skal vi have fordelt, 220 af dem fra lytterne og 220 fra juryen. Juryen består af Flemming Anthony, dansktopsanger, Max Rask, dansktop-ekspert, Anders Bundgaard, DR-repræsentant og Magnus Amstrup, P5-repræsentant. Lad os få talt dem ned, sangene, og vi starter med Søren Okholm, der er nummer 10, præcis som sidst med Lille Stjerne. Den har fået 20 point.

0: lys.
1: Nummer 10 på Dansktoppen, Søren Okholm med Lille Stjerne, DK Top 10 til 12-12. Sidste lørdag var de nummer 7, nu er de nummer 9, Tobias Rahim og Birthe Kjær. 6 uger har de været med os med Den Danske Sommer, der denne gang får 21 point.
2: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

Sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær er placeret på 9. pladsen med Den Danske Sommer. Vil du stemme på dem, så er det DK Top 9 til 12-12. Søren Torbegård Lund finder vi på 8. pladsen med Før vi går hjem. Den har i denne uge modtaget 22 point. Min kraftens kraft.

Ned fra 6. til 8. pladsen for Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, DK Top 8 til 12-12. Martini og Hjort falder også ned af listen fra 4. til 7. pladsen med Natten er ny. Den har fået 41 point.

Martini og Hjort nummer 7 med Natten er ny. DK top 7 til 12.12. Så til den første af nyhederne på listen, og det er Blyfri 95, der går ind på 6. pladsen med Vi er skabt for hinanden, der får 43 point.

Den første af nyhederne på listen denne lørdag, Blyfri 95, går ind på 6. pladsen med Vi er skabt for hinanden, DK Top 6 til 12.12. Sidste uges træer rykker to pladser tilbage til 5. pladsen. Det er Kirsten Siggaard med Sweet Caroline, der har fået 44 point.

0: direkte ind på fjerdepladsen. Vivica og Henrik Nørlykke, vi skal sidde på en veranda. DK som 4 til 12-12. Så er der to pladsers fremgang til herre Bo Torkelstottier op fra 5 til 3 med Ikke Min Skyld, der har fået 46 point.
1: Solen står højt, humøret er sløjt her på gaden i Randers. For jeg var til fest, indbudt som gæst.

Nummer 3. Herbo Torkelsdottir, ikke min skyld. DK top 3 til 12-12. De sidste tre uger har hun ligget nummer 1, men denne gang må hun tage til takke med en anden plads. Susanne Dahl, 53 point er der til Dansen går på den gamle kro.

Ned fra første til anden pladsen, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro, DK top 2 til 12-12. Det betyder, at Peter West har taget et skridt frem til førstepladsen med Forårstur, der får 66 point.

0: Ny nummer 1, Peter West, forårstur, DK top 1 til 12-12. Der var tre sange, der ikke kom med på listen. Kasper T. og Junker fik kun en enkelt uge med henholdsvis Øresund og Fylde op med Lys. 19 og 18 point var der til de to. Og så var der bobleren Bo Evers med Morfar, der fik 2 point.
1: Dansktoppen på P5 med Iman Gregersen. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Lad os lige løbe det hele igennem i kort form med altså Peter West i front med forårstur DK Top 1.

0: mennesker end eller. Vi sender lortet ud i rummet med et skud og skyder os i halen klar igen.
1: Fra 12. pladsen er det godt folket, vi tester med, hvis du vil, DK Top 12.

0: Sådan lød de 13 sange. Kunne du tænke dig at se det hele på skrift, så ligger listen på Tekst.tv side 642, og du kan også finde den inde på P5's Facebook-side.
1: Dansktoppen på P5.
0: Og så runder vi af med Bjørn Tidemand, der i denne uge gik bort i en alder af 86. Her er han med sin signatursang Lille Sommerfugl.

0: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg. Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti til en centrum-venstre- og mindretalsregering, mødte ind i formiddag. Partiets politiske ordfører Pelle Dragsted sagde ifølge min kollega Thomas Buhl, der er ved Marienborg, at man skulle tale om økonomi.
1: Det, de sagde til medierne, da de gik ind, det var, at de skulle ind og forhandle, og det skulle især dreje sig om økonomi. Og Pelle Dragsted, den politiske leder, han betonede, at det ikke bliver let, fordi der er stor forskel på Enhedslisten og så over til Moderaterne i den anden ende.
0: Og forhandlingerne mellem de potentielle regeringspartier ventes at fortsætte i dag.
1: Senere i eftermiddag, der kommer de partier, som man regner med skal være med i regeringen, altså det vil sige ud over Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, som allerede jo sidder herinde på Marienborg herinde bagved mig, så er det SF og det Moderaterne, og så er det Radikale Venstre, og så skal de forhandle, og de har igen, ligesom i går, ikke nogen bagkant, så det kan blive langvarige forhandlinger.
0: Danmark har i dag været uden regering i 66 dage. Brennerpasset, der forbinder Østrig og Italien, er spærret indtil i aften på grund af en protestaktion. Demonstranter spærrer den østrigske side af passet for at gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, der præger området. Motorvej A13, der er en af Europas store forbindelsesveje, går netop igennem passet. To chefjordmødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også det man kalder doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
2: Det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare lægge og være ved at forbløde, og så kun tyk på moderkage. Det forstår jeg godt, at det er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder tyk om moderkage, hvis de er i gang med at forbløde.
0: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
0: Den står på sol og tørt vejr i dag. Let til frisk vind fra vest i Nordjylland op til hård vind ved kysterne. Og temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader. Køligst ved den jyske vestkyst.
4: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til denne uges udgave af singlepladen her på P5, som vi åbnede med en fødselar. Pat Boone var det simpelthen. Han fylder 92 år her den 1. juni. Og Pat Boone, som vi jo mest af alt kender for kæmpe hittet Love Letters in the Sand. Her fik vi ham på 10 Lonely Guys, et nummer fra 1962. Og i 1962, der var det også, at Folketinget vedtog en lov om den nye Lillebæltsbro. Jo, byggeriet startede 3 år senere, altså i 1965. Radiorådet i Danmarks Radio besluttede sig for at indføre en tredje radiokanal, program 3 eller bare P3. Og det gjorde man altså 2 måneder før, at piratsenderen Radio Mercur indstillede sin drift efter næsten 4 års udsendelser fra skibet i Østersøen. I 1962 var det også, at daværende statsminister Viggo Kampmann måtte trække sig efter flere hjerteanfald, og udenrigsminister Jens Otto Krag blev ny statsminister. Det var også i 1962, at man forsøgte sig med noget helt nyt i København, nemlig at lave Strøget om til en gågade. Det forsøg blev gjort permanent i 1964. Så var det også i 1962, at vi kunne sætte os til rette i en Ford Cortina, en Ford Taunus, en Opel Kadett A og en Renault 8, som var de nye biler på markedet. I biografen kunne vi se masser af Dirch Passer-film, blandt andet Det støver stadig, og Han, Hun, Dirch og Dario og Det tossede paradis. Jo, han var en travl herre også på det tidspunkt. Og i radioen, der lød det blandt andet sådan her.

0: Den mørke landevej med Gustav Winckler var et af de store hits i 1962, og med det kom vi altså godt i gang, synes jeg, med denne uges udgave af Singlebladen. Hvor det jo er dig, der lytter med, som har mulighed for at præge musikken i et par timer. Og endnu en gang har vi taget hul på et program, hvor mailbunken er fyldt godt og grundigt op. Den første mail, den omhandler en kunstner, som aldrig før har været med i programmet, ikke mens jeg har siddet her i hvert fald, nemlig Ove Sprogøe. Det er Max, der skriver, hej Søren. En sjælden spillet sang er Ove Sprogøes Søvnløshed. Vi kender alle sammen hans sang Fandens Oldemor, og den her, den er B-side, skriver altså Max. Jamen lad os da lytte til Ove Sprogøe.
1: Jeg ligger i mørket og prøver at falde til ro. Men klokken slår 12 og bliver 1, og med 1 er den 2. Så rejser jeg mig og går ind til min dovne madame og råber, jeg kan ikke sove, stå op med det samme. Hun vågner og grønter fornærmet og sover igen. Der står jeg i stribet pyjamas, mens hun falder hen i Morpheus forbandede arme, som om det var herligt at sove så tungt, når jeg har det så pokkers besværligt. Så vandrer jeg søvnløs omkring i det sovende hus og vækker den sovende kat, som skulle fange den mus, der ligger på osten og snorker duetter med katten, som om det var ganske naturligt at sove om natten. Selv hunden er snorkende sløv som en sten i en sø. Jeg rosker den vågen og byder den arigt at gø. Så tyver og troldtøj og mordere og anarkister kan høre, at den er en blodhund og ingen medister. Den lover flematisk, som tænkte, den kunne være jeg. Jeg skriger, når ja, når du ikke vil gø, så vil jeg. Så åbner jeg døren og bjeffer til ganen bliver flosset, mens naboen stirrer, som om det var mig, der var tosset. I kammeret ligger min søn som en blok alabast og snorker så højt som en sav, der skal gennem en

vælter et bord op og råber hurra, som man ikke kan høre et ord. Så tager jeg et kæmpe kanonslag til over en krone og tænder det og kryber ned til min sovende kone. Der lyder et brag, og så væser den

Ganske rigtigt. B-siden af Ove Sprogøs kendte Fandens oldemor hedder noget om søvnløshed. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Søde piger i ingenting med Killing the Donkeys. Jeg synes nemlig, at den sang vækker dejlige sommerminder fra mine skoleår, skriver Tom Christoffersen.

På ønske, Kellen the Donkeys var det her, og søde piger i ingenting. Hej Søren, jeg elsker at høre sange med grupper, hvor deres forsanger har lavet soloplader. Og The Rubets største hit var jo Sugar Baby Love med Paul De Winter i forgrunden. Men han var jo kun med på den single, hvor efter han gik solo, uden den helt store succes. Men han fik da et enkelt, så den nogenlunde hit står der her med sangen Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Kan du spille den? Vil det være skønt, skriver John i Odense.

Paul Da Vinci var det her, og hey, your baby ain't your baby anymore, et ønske fra John i Odense. Og lad mig lige supplere lidt, for som John skriver det, så er det rigtigt, at Paul Da Vinci var med på Sugar Baby Love, men det var faktisk kun Paul Da Vinci, der sang falsetten, som vi kender fra pladen. Derefter var leadvokalen ellers Alan Williams, men Paul Da Vinci, han indspillede altså den her falset på en demo, og den valgte man altså at beholde, og derfor så blev Paul Da Vinci heller aldrig nogensinde medlem af bandet faktisk, men falsetten, den bibeholdt man altså. Sugar Baby Love, som sangen jo altså hed med Rubits, og den her berømte falset, den var i øvrigt først tiltænkt Show Waddy Waddy. Men de vendte simpelthen tommelfingeren nedad, og derefter fik The Rubits altså mulighed for at indspille den. Og det vil sige, at Rubits blev faktisk først dannet, da den skulle indspilles. Og når nu vi har talt så meget om, skal vi så ikke lytte til Sugar Baby Love og Paul Da Vinci på falset.

kan da godt være, at Show Wadi Wadi, de ærger sig lidt over ikke at tage den her med på deres repertoire, men i stedet blev det altså til The Rubettes, og den her, der gik hen og blev et kæmpe hit, og stadigvæk er det, Sugar Baby Love. Hej Søren, jeg ville blive rigtig glad, hvis du ville spille From a Jack to a King med Ned Miller, skriver Lisa Halkær.

0: mailønske fra Lisa Halkær, der samtidig sender en tak til alle P5's lyttere, som sammensætter musikken i det her program. Her fik vi Ned Miller og From a Jack to a King.
1: Søren Hansen med singlepladen på P5.
0: Og så skal vi til noget helt, helt andet, for Thorsten i Valby har skrevet ind og efterlyst Peter Schilling med sangen Major Tom, som han skriver. Den hørte jeg nemlig for nylig.

Ja, hvis du er en af dem, som tilbage i 80'erne så tysk tv og hørte tysk radio, så ved du også, hvilket stort hit det her det var. Peter Schilling og Major Tom. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Smokey med Lay Back in the Arms of Someone. Håber det kan lade sig gøre, skriver Karen Louise i Aalborg. Og det kan det da.

Fra Kurt i Ringkøbing kom opfordringen på at høre The Hurt og Paradise Lost. Og Kurt havde, ligesom alle andre, skrevet ind på mailadressen singlepladen@dr.dk. Den kan du altså også bruge, hvis du har et musikønske fra perioden 60'erne til 80'erne. Så bare kom an, jeg kan nå at få dit mailønske med til næste program, hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen. Så skal jeg i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan. Ove Viborg, han vil meget gerne høre Cliff Richard og A Forever Kind of Love. It seems

O.V. Viborg ville gerne høre denne her med Cliff Richards, A Forever Kind of Love. Og som han skriver det her, sangen burde jo have været udgivet på single, men mig bekendt blev den kun udsendt på en EP. Er det ikke rigtigt? Og jo, det er det. En EP, to numre på hver side, og altså et af de to numre, den her A Forever Kind of Love. Cliff Richard, der jo i mange, mange år, ja, årtier jo havde et fantastisk samarbejde med The Shadows, og det passer meget godt med det næste lytterønske, som kommer fra Niels Ole Busk, der gerne vil høre The Shadows og deres version af In the Mood.

Det her, det var The Shadows og deres version af In The Mood. I onsdags, der fik vi jo den triste nyhed om, at endnu en af danstoppens helt store, nemlig Bjørn Tidemand, var såret ind i en alder af 86 år. Og det har allerede afsted kommet et par mails her til programmet, blandt andet fra Jan Andersen, som skriver her: Hej Søren, ja nu tynder det jo altså godt ud i den danske musikgarde. Nu er Bjørn Tidemand også gået bort, men vi har da stadigvæk en hel masse gode indspillinger, som han har beriget os med. Bjørn Tidemand var i øvrigt den første kunstner, jeg oplevede live, og det var i efterårsferien i 1968 i Tivoli i Aarhus, og det gjorde ikke min begejstring for ham mindre. Og der er mange af hans indspillinger, som vi hører alt for sjældent. Jeg har et par opfordringer, og blandt andet denne her. Et billede af min kærlighed til minde om Bjørn Tidemand fra Jan Andersen.

som et billede af min kære. Ja, til middag om Bjørn Tidemand, der sov egentlig onsdags, 86 år gammel, her var et billede af min kærlighed. Hej Søren og alle medlyttere. Vil du ikke nok spille Carry On med Crosby, Stills, Nash & Young, som jeg syntes er et af de mest suveræne rockgrupper i historien? Mange tak på forhånd, skriver Benny i Ringsted.

Den hedder Carry On, det her. Det var Crosby, Stills, Nash & Young, ønsket af Benny i Ringsted. Hej Søren, du har jo tidligere spillet et par sange med Pedro Marin, som jeg ikke havde i forvejen, men nu har jeg skaffet mig et par LP'er med ham. Desværre så vil jeg gerne have et album, som hedder Comprimé, men den er meget svær at skaffe. Jeg ved, at den findes på single, så hvis I har den i diskoteket, må du meget gerne spille den i programmet. Mange hilsner er der fra Peter i Randers.

så fik vi lidt Italo Disco. Pedro Marin var det her, og Compré Me. Den sidste, jeg lige når inden radioavisen, den kommer fra Bente Clausen, der meget gerne vil høre Sir Henry and His Butlers og instrumentalnummeret Camp. Yeah.

0: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg, hvor flere partier er indkaldt til møder. For lidt siden afsluttede Enhedslisten sit møde med statsministeren. Og det var hårde forhandlinger, lød det fra partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
1: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
0: Næste punkt på dagsordenen er forhandlingerne mellem de mulige regeringspartier. Har ventet en række centrale emner at komme på bordet, fortæller deres rapporter på Marienborg, Thomas Bull.
2: Ja, de skal jo så forhandle. Det er her lidt senere i dag. Der kommer de andre partier netop ind til Mette Frederiksen. Og de skal have et langt møde, ser det ud til i hvert fald. Der er ikke sat nogen bagkant på. Jeg går ud fra, at de blandt andet nu skal briefes om, hvad er det egentlig, Pelle Dragsted han har sagt, og hvad er det for nogle krav, han kommer med, og hvad sagde han til det, som Mette Frederiksen fortalte ham i dag.
0: Ukraine har ramt et olieanlæg 500 km inde i Rusland i byen Armavir, det meddeler den ukrainske præsident Zelensky. Vi bringer med rette krigen tilbage til, hvor den kom fra. Rusland kunne have afsluttet sin aggression for længe siden, men valgte i stedet at forlænge og fortsætte den, skriver Zelensky på X. Tidligere på dagen lød det fra chefen for Ukraines dronestyrke, at 23 militære mål er blevet ramt i løbet af natten. Der er sikkerhedskonference i Singapore. Shangri-La Dialogue hedder den og er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Flere asiatiske lande har overvejelser om at anskaffe sig atomvåben, ligesom europæerne leder de efter alternativer til de garantier, som USA tidligere stod for. Det fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan, der følger konferencen.
3: Det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller vil det rykke sig højere senere hen?
0: Et af de lande, der alvorligt overvejer atomvåben, er Sydkorea. 4 ud af 5 sydkoreanere støtter, at det bliver anskaffet, fortæller Philip Rowan.
3: Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Lidt sol og nogle steder mere, og mellem 13 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til Singlepladen på P5 med Søren Hansen.

er i gang med time nummer to af singlepladen her på P5, og den åbnede vi altså med et verdenshit, som røg nummer et i både USA, i Tyskland, i Østrig, i Schweiz, i Norge, i Australien, i Holland, i Danmark og mange, mange andre steder. Et ægte one-hit wonder fra Lips Incorporated fra udgangen af maj måned 1980. Og så skal jeg lige have fokus tilbage til forrige udsendelse, for her der skete der altså lidt af en fejl, en fuldstændig uforklarlig fejl. Jeg havde nemlig fået et musikønske på Kill 'Em the Donkeys og sangen om Eva, og af en eller anden uforklarlig årsag, så ville systemerne altså hellere spille nummeret Spil lidt mere rock. Og det skal jeg selvfølgelig have rådet bod på, så derfor så skal vi nu have fat i sangen om Eva, sunget af Kill 'Em the Donkeys.

Ja, så lykkedes det at få pick-up'en ned i den rigtige rille. Her var sangen om Eva, som Walter Olsen altså havde ønsket. Og mailadressen ind til mig, den er singlepladen snabel-a.dr.dk. Det er 60'erne til 80'erne, vi bevæger os rundt i. Og Lars Vibe Alting fra Kongens Lyngby vil meget gerne høre Twilight Café med Susan Fassbender. Som han skriver det, det er mange år siden, jeg har hørt den i radioen. Og uden tvivl, så er der nok nogen, som aldrig har hørt den. Ja, det er der uden tvivl, men det råder vi både på lige her.

Et mailønske her fra Lars Vibe Alsing. Den her, den hed Twilight Café, og det var Susan Fassbender. Susanne Hårgaard og Lars Brandt er også med i denne her uge, og vil meget gerne høre Five Tonys med Lille Pigen.

Det her, det var Five Tonys og sangen Lille Pigen. Og så er det Ole, der har skrevet her. Hej P5. Tilbage i 60'erne var min storesøsters værelse overbroderet med plakater og andre kærlighedserklæringer til en dansk gruppe, der hed Teen Makers. Om det var musikken eller de unge fyre, som gjorde udslaget, ved jeg ikke, men kunne jeg formå at få dig til at spille et af deres numre, så vil det være super, skriver altså en tidligere irriterende lillebror Ole her til P5. Og ja, The Teen Makers, også kaldet de danske Hollies fra Ringsted, skal vi her have på sangen Min Yndlingsdrøm.

0: Det var altså Ole, der gerne ville mindes sin storesøsters tidligere overbroderede værelse med plakater og andet fra den danske gruppe Teen Makers. Her var de på Min Yndlingsdrøm.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: Er det mon muligt at høre Beth og forklaren med Dave Davis, skriver Alex i Odense.

0: Dave Davis og Death of a Clown ønsket af Alex i Odense. Og der bliver vi, ikke hos Alex, men hos Per, som har skrevet ind, og som meget gerne vil høre Paul Dissing. For som han skriver, Paul Dissing kunne altså også rocke, ud over sine viser, kan du ikke spille den grimmeste mand i byen.
1: Flotte fyre får altid fat i damer. Smarte fyre får også altid fat i damer. Men når damerne ser mig, så siger de, ej fanden tag mig. Han er den grimmeste mand i byen. Jeg kører gennem byen i min Jaguar. Bruger 100 kronesedler, når jeg tænder min cigar. Men hvad fanden hjælper det? Og alt hvad jeg har, når jeg er den grimmeste mand i byen. De fandt mig på en trappe med en sadel på maven. Han er virkelig grim, han er ikke bare gnaven. Pas godt på ham, fra vuggen og til graven. Og hvis de synes, han er for slem, slå hovedet ned i maven. Pigerne giver mig hverken kys eller kæl. De vil godt have mine penge, men ikke mig selv. Jeg er fæl, men der bor dog den dejligste sjæl. I den grimmeste mand i byen. Ja, jeg er så grim, når jeg vil ud og gå. Så siger politiet, at jeg ikke må. Alle glor, så trafikken går i stå. Og jeg forskrækker de små.

ausgeht, in Frage, wenn sie mich

Så fik vi Poul Dissing og Den Grimmeste Mand i Byen. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Fænomener med Kiss of Fire. Den tror jeg aldrig, jeg har hørt i radioen, skriver Dorte. No!

et mailønske sendt ind til mig på singlepladen snabelag.dr.dk. Det her, det var Phenomena og Kiss of Fire. Og så skal vi tilbage på den danske musikscene. Nu skal vi nemlig høre Flemming Arlet.

skal vi tilbage til min åbning af det her program i forrige time, hvor jeg fortalte, at vi i 1962 blandt andet gik i biografen og så filmen Han, Hun, Dirk og Dario. For det var lige præcis derfra, at den var Lille Frøken Himmelblå fra Gitte Henning og Dirch Passer. Og så skal vi lidt længere frem i tiden, for Carsten vil meget gerne hylde albumet Forklædt som voksen med Kim Larsen og Bellamy, som udkom i juni måned 1986. Og derfra skal vi høre singlen Syrenprinsesse.

Kim Larsen og Bellamy var det her, Syrenprinsessen fra 1986, altså 40 års jubilæum har både albumet Forklædt som voksen selvfølgelig, også denne her single. Hej Søren, jeg har et ønske om at høre B-siden til Lad være med Kjeld og Hilda. Den hedder nemlig Det er lige, hvad jeg kan lide. Og det kunne være undertitlen på programmet Singlepladen, for det er dejlig musik, der kommer ud af radioen, når alle lytterne bidrager til playlisten, skriver Sonja Siv.

kan vi også ønske Susie Quattro tillykke med fødselsdagen. Det kan vi her den 3. juni. Det her, det var Heart of Stone. Og videre med musikønskerne, det næste går på Paul McCartney.

et mailønske på Paul McCartney og den her Band on the Run. Og lad mig lige for en god ordens skyld få mailadressen på plads. Det er altså singlepladen@dr.dk. Hvis du har lyst til at lege med i årene 60'erne til 80'erne, så skriver du bare ind til mig. Mailen tager imod hele døgnet, og hvis jeg har den mailen senest onsdag om formiddagen, så er der en chance for, at jeg kan nå at få dit musikønske med. Som blandt andet også gælder denne her fra Loverboy.

Loverboy og Working for the Weekend. Og dermed er vi nået til vejs ende i denne her omgang af singlepladen på P5. Jeg lukker programmet med et mailønske på Phil Collins og A Groovy Kind of Love. Og så kan jeg da ikke undgå at rette fokus mod Phil Collins selv, for det er ikke mange dage siden, at han i et interview med flere britiske medier blandt andet fortalte, at han absolut ikke ville udelukke et comeback. Han har ikke været på scenen siden 2022 på grund af blandt andet knæproblemer og andre helbredsmæssige skavanker, men han siger nu, at han har det rigtig godt, og at han formentlig snart vil gå en tur i sit studie, for han har så meget musik i hovedet, som trænger til at komme ud, som han siger det, og han vil absolut heller ikke udelukke, at det bliver til live-koncerter. Vi krydser fingre. Her er Groovy Kind of Love, frem til en radioavis, og derefter er Jørgen De Mylius klar til at fortsætte lørdagen med masser af Eldorado-musik. Jeg hedder Søren Hansen. Vi høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Alle fire partier, der forhandler om at danne regering, er nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Men en regeringsaftale er ikke lige om hjørnet, lød det fra De Radikales politiske leder Martin Lidegaard på vej ind.
2: Der er stykke vej nu. Det er også min oplevelse. Men det er også derfor, vi skal hoppe i dag.
1: Men ifølge DR's politiske reporter Thomas Bull, der følger slagets gang på Marienborg, ventes der snart en afklaring på, om de fire partier kan blive enige om at danne en regering sammen.
3: Ja, så de skal nu sidde herinde og forhandle, ligesom de øvrigt gjorde i aftes. Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
1: Fødselshjælpere uden autorisation, doulaer bliver det kaldt, giver gravide råd, som ifølge sundhedsfaglige eksperter kan være farlige. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder kan søge råd om hjemmefødsel, selvom hospitalet har frarådet det. Et af rådene går på, at man kan stoppe efterfødselsblødninger ved at tage et stykke moderkage i munden. Men eksperterne siger, at det ikke er bevist, at det virker. Og så kan det blive farligt, hvis man er langt væk fra hospitalet. Katja Jensen har født med en doula ved sin side, og også har haft et stykke moderkage i kinden.
4: Det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså, min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
1: Mistillid til sundhedsvæsenet er en del af forklaringen på, at flere søger doulaernes råd, siger Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Og hun mener, at det kalder på selvransagelse i det offentlige system.
5: Hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op?
1: Den døde pukkelhval, som tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen Anholt, er blevet bjerget op på stranden i dag. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid, at hvalen kommer væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
6: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
1: Planen er, at dyrlæger og forskere skal tage prøver af hvalen i næste uge. Resten af dyret vil blive skåret i mindre stykker og fragtet fra Anholt i containere for at blive destrueret. Lidt sol og nogle steder mere sol, mellem 13 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

så skal I være mere end velkomne til Eldorado-universet. Et par timer med dejlig musik, Eldorado-musik og Eldorado-relateret og meget, meget mere. Historien om et hit, de to Eldorado-lister, og på dem, nu har vi haft specialiteter, der har været Eurovision, og der har været mange andre specialiteter på det seneste, men lad os lige tage en runde med 50-års jubilerende sange, og det betyder jo altså året 1976 i de to Eldorado-lister. Det er bare med at komme i gang, og jeg har en lille forsmag her med en af de grupper, der virkelig havde mange store hits. Der var champagnehits, og der var antidrikkehits, og så var der lige denne her fra gruppen Sailor. Det var noget helt andet. Den hed Girls, Girls, Girls.

Ja, sailor, de reklamerede meget med, at de var norske-engelske. Men altså, Georg Karjanos, der var leder af gruppen, han var godt nok norsk af afstamning, men sådan som jeg husker det, så var han altså vokset op i England. Under alle omstændigheder, Georg Karjanos, han skrev de her store sange, som de fik kæmpe hits med. Champagne-sangen og One Drink Too Many havde de så som en efterfølger. Og så kom denne her Girls, Girls, Girls også. Men jeg tror ikke, at det norske, de satte sig sådan hårdt på det internationale, før AHA kom til stede en del år senere, næsten 10 år senere. Ja, men så har vi godt begyndt, og skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, og der står Rick Astley lige og venter.

Ja, det er den nye med Rick Astley, der virkelig har taget sig sammen som sangskriver også i starten. Der i slutningen af 80'erne og op igennem 90'erne, der fik han jo alle sine store hits serveret ligesom sangskriverpar, professionelle producer og det hele. Så, men han var jo en utrolig dygtig sanger, der fandt ud af at få store hits ud af det alt sammen, uanset om det var en gammel melodi, han genopfriskede eller hvad det var. Men i de senere år, efter nogle gode pauser, så har han altså også taget fat som sangskriver. Og det har gjaldet rigtig godt for ham, og det gør det jo stadigvæk. Denne her Raindrops, den har han også selv skrevet. Og så, jamen, så skal vi til forslagshjørnet eller spørgehjørnet, men i allerførste omgang skal vi lige fejre Susie Quattro lidt på forskud.

Jamen, hvem kan glemme Susie Quattro, hvor de mange glam hits, hun leverede til os op igennem den store glam-periode i 70'erne. Men der var det ved dem, at stort set dem alle sammen, de var jo skrevet af Nicky Chinn og Mike Chapman, inklusive denne her four-letter words. Der var mange af slagsen, og i virkeligheden så hun jo amerikaner fra Detroit, men blev inviteret over på, man kan godt sige, at prøve af produceren Mickey Most. Kunne det blive til noget i Europa? Ja, det skal jeg love for, at det kunne det. Det endte med, at hun blev i Europa. Ja, jeg skal ikke kunne sige, hvor mange gange hun har været tilbage og besøgt familien og sine søskende, som hun startede med at synge med. Det er nok nogle gange, men hun er blevet europæer og bor i dag halvt i England og halvt i Tyskland. Hun er tysk gift, men hun turnerer jo stadigvæk på livet løs. Ja, men hun bliver altså 76 år, og det gør hun den 3. juni. Det er jo om ganske få dage her, nu hvor vi træder ind i juni måned. Og så skal der lige give et andet bidrag fra Susie i samme anledning, fordi hun kan synge så mange forskellige ting. Og hun har også, ligesom Rick Astley, udvidet sit repertoire med egne sange. Denne her, og fordi hun er en stor Elvis-fan, denne her er en hyldest til Elvis, hvor hun bruger en lang række af Elvis-titler. Ja, Singing with Angels. Værsgo til Susie.

0: Elvis has left the building.
1: Ja, ligesom så mange andre af os, så er Susie Quattro altså også Elvis-fan. Og det her, det var hendes bidrag. Og en hyldest til The King of Rock'n'Roll, Singing with Angels. Jo, hun har også optrådt rigtig mange gange i Danmark. Jeg har selv været konferencieret et par gange, hvor hun har optrådt, og hun er et meget, meget sødt og venligt og hyggeligt væsen også at sidde og snakke med. Ja, men det var lidt på forskud her i anledning af, at hun bliver 76 år, Susie Quattro, og det foregår altså om få dage den 3. juni. Og så er der en mail her på eldorado@dr.dk. Og der står fra Christian Jacobsen i Sorø, at følgende, ja, det er jo et uddrag det her, af denne her. Jeg kunne godt lide alle specialiteterne som optakt til Eurovision. Det er dejligt at høre nogle af de Grand Prix-sange og Eurovision-sange, som man sjældent hører. Men jeg savnede et par stykker, og det må du meget gerne spille. Den ene er sangeren Andy Paul, der sang for Kyberen på et tidspunkt i 80'erne, og det var til en kvinde, kan jeg huske. Og den anden, det var den tredje melodi i Udo Jürgens østrigske trilogi, kunne man kalde det. Du nævnte Var rum, nu var rum, og vindermelodien hørte vi med Udo Jürgens selv, og det var jo massageri, men hvad med den tredje, den hører vi aldrig. Nej, det gør vi heller ikke, og det er også helt forkert. Du får lige først den med Andy Paul, for det er jo rigtigt nok, at det var en melodi, der blev utrolig populær, uden at den egentlig fik særlig mange point. Vi er i 1984. Anna-Marie Elena hedder den, og Andy Paul kom faktisk til Danmark adskillige gange, og her er den.

Ja, her var vi i 1984, og Andy Paul, han forsvarede altså køberens ære, uden egentlig at komme i nærheden af nogen topplacering. Men han blev meget populær på den her sang, og det var en sang til en kvinde, fuldstændig rigtig, som der står i mailen her, Anna Marie Elena. Ja, og så kom han også på turné rundt i hele Europa. Han var mig bekendt, som jeg husker det, på adskillige turnéer i Danmark og i det hele taget i Skandinavien. Ja, og så er der denne her tredje Udo Jürgens sang i Udo Jürgens trilogi i 1964, 65 og 66. Og der er meget fokus på 64 og 66. Men okay, her kommer Sagir Silas. Sig Grysen. Det er Udo Jürgens midterste Grand Prix-sang. Den blev mægtig populær i Østrig selvfølgelig, men den blev lidt overset her. Men den kommer alligevel lige nu.

Jamen, det var en populær stil, Ole Jürgens lancerede der. Den er jo lidt i samme stil som de to andre, Var Rum Nu og Var Rum, og Merci Chérie, som han vandt med. Alle gode gange tre, må han have sagt til sig selv. Og så var der jo altså denne her, Sagier, Ich lasse sie grüßen. Et kæmpe hit i de forskellige, både i Tyskland og i Østrig, hvor han jo hørte hjemme. Vi har desværre ikke Ole Jürgens mere. Han lavede jo mange andre flotte, flotte indspilninger i sin storhedsperiode, det gjorde han. Ja, men så skal vi til første udgave af Eldorado-listen, og her er vi på fejring. 50 år tilbage er vi.

på mange måder kom denne Jamaica-sanger, Jimmy James, som han kaldte sig, han kom til at stå for det, man i England kaldte Northern Soul Music. Men det her, det mindede nu mere om sådan lidt disco, og det var jo altså en af hans store hitmelodier der i 70'erne. Der var mange andre, han lavede også en kopi af det store 50'er-hit, Come to Me Softly, og han havde en andet, hans største, tror jeg nok, så vidt jeg husker, I'll Go Where the Music Takes Me. Han havde en stor periode der i 70'erne. Vi mistede ham desværre her for et års tid siden i 2024, var det, for at være helt nøjagtig. Ja, men vi skal videre med de her jubilæumsmelodier, og her er noget helt andet fra 1976.

mere end rigeligt, men pludselig slog det igennem i USA, og så var det i øvrigt med nogle helt andre melodier, end den, der blev udsendt i Europa. Sådan er der så meget. Det var Bay City Rollers med en fra 1976. Og så endnu et stilskifte fra 1976. Her er Andrea True Connection. More, more, more.

Sådan, det her, det var Andrea True Connection, og hun fik et godt gedint hit i 1976, både i USA og i England, og flere andre steder i øvrigt. Og jeg ved, der også man dansede til den her i Danmark. Det var hendes eneste rigtig, rigtig store hit med denne her gruppe, og hun er fra Nashville, hedder selvfølgelig ikke Andrea True, ja, det kunne man måske egentlig godt hedde, men det gør hun ikke. Hun hedder Andrea Marie Truden. Og så kaldte hun sig bare True. Det var et godt kunstnernavn, synes hun. Og så hed hun i øvrigt, og også mange andre pseudonymer, når hun optrådte i forskellige pornografiske film, for det var hendes første karriere. Men efter denne her så store succes, så koncentrerede hun sig meget om musikken. Det blev nu aldrig til flere store hitmelodier. Til gengæld, så skal vi tilbage i tiden for at finde den næste melodi. Det er en af de store sange fra den amerikanske sangskat, som Robin Sarstedt pludselig havde et britisk hit med. Han er jo en af de tre brødre Sarstedt, der er optrådt som solist med stort held, i hvert fald i visse perioder. Hør her, hvad der skete i 76 for den gamle My Resistance Is Low, Robin Sarstedt.

0: distant. Baby, keep your distance. You know my resistance is low.
1: Ja, det var en oprindelig en ældre sag. De fleste de kender den, hvis de har set filmen The Las Vegas Story fra 1952. Den kan man sikkert finde på, på nettet et eller andet sted. Og der kørte den hen over afslutningscredit, mens folk gik ud. Og det gjorde den rigtig, rigtig populær det år, der i 1952. I virkeligheden var den lidt ældre skrevet af H.G. Carmichael, som også var barpianist, men skrev en lang række sange, der er blevet medlem af den amerikanske sangskat med tiden. Blandt andet denne her. Men Robin Sarstedt, han fandt den altså frem. Og det gjorde hans to brødre også. Ikke denne her, men mange andre sange. Peter Sarstedt havde stor fremgang i slut 60'erne og start 70'erne. Og den tredje bror, han kaldte sig nu Eden Kane. Han var et af de helt store navne i begyndelsen af 60'erne, de fem første år i 60'erne i England. Tre engelske brødre, og nu manglede vi altså bare lige Robin Sarstedt på hitlisterne ud af de tre. Og det kom han så i 1975 og 76. Ja, men den her fra 76, og så skal vi til Australien for at hente den næste med en gruppe, der optrådte rigtig meget i Europa på de her tider i midt-70'erne. De mente, der skete noget mere på pop- og rockfronten her end på hjemmebane i Australien, og det kunne de måske have ret i. Ja, det kommer jo lidt an på, hvem man er. Gruppen kaldte sig Sherbert, og her deres store 1976-hit, How's That?

Ja, vi er på en udlandstur her i forbindelse med 50-års jubilæerende sange, og kommer vidt omkring. Her var vi i Australien med denne her med gruppen Sherbert, How's That? Og det var jo et dens succes i, blandt andet i Storbritannien, der fik forsangeren Daryl Braithwaite til at gå solo, og faktisk blive et af de allerstørste solonavne i rigtig, rigtig mange år i Australien. Og han har også turneret som solist i England en hel del gange. Ja, men nu skal vi så blive lidt i Australien. I øvrigt kommer der også lidt danske 1976 numre i den anden afdeling af Eldorado-listen, men den må I vente med til den næste time. Her er England Dan og John Ford Coley med denne her. I'd really love to see you tonight.

Ja, det her, det er soft rock om noget er. Og den er amerikansk, selvom han hedder England, eller kalder sig England. Det er simpelthen fordi, han er i familie, altså Dan, England Dan. Han hedder Dan Seals og er i familie med Jim Seals, som var i den ene halvdel af duoen Seals & Croft, der havde adskillige store hitmelodier, også der i 70'erne. Men han var stor fan i sin barndom og tidlige ungdom af engelske Beatles, og derfor så fik han tilnavnet England, og det snuppede han og tog som kunstnernavn og kaldte sig altså England Dan. Og sammen med klassekammeraten fra Texas, John Ford Coley, der scorede de en del store hits i den her stil, I Really Love To See You Tonight. Her i den første time kan vi lige nå endnu en jubilerende sang, altså fra 1976, et af de mange, mange Barry White hits. Det her nummer, det er et, måske ikke et af de mest kendte, men et hit var den i 76. You see the trouble with me.

0: Ja, men Barry White havde jo sin helt personlige stil, og når jeg siger havde og i datid, så er det jo, fordi vi har jo ikke mesteren mere. Mesteren i Silke Soul, det var hans egen helt personlige stilart. Der er måske Barry White-sangen, der er mere kendt end denne her i Danmark i hvert fald, men i USA i 76, der var denne her et mega-hit. Blandt mange, mange andre med Barry White op igennem 70'erne og igen, da vi kom til 90'erne. Der var en lille hitliste pause med ham i 80'erne. Jamen slut på den første time, og dermed også Eldorado-listen. Der kommer en fortsættelse i den anden time. Vi skal også have historien om et hit, som samtidig bliver en lille mindehistorie om Dennis Le Corriere fra Dr. Hook, som vi nu desværre ikke har mere. Så om få minutter høres vi ved igen i anden del af dagens Eldorado.
1: Eldorado.
2: Oh, it's a rare. Butikken for lukket, det var det omgående.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Jonas Vingegaard har lige vundet den næstsidste etape i Giro d'Italia. I klædt den lyserøde førertrøje kørte han alene i mål på dagens bjergetappe. Det er den danske cykelstjernes femte etappesejr, og nu er det reelt kun et styrt i morgen, der kan hindre Jonas Vingegaard i at sikre sig den samlede sejr i Giro d'Italia. Inden den afsluttende etape i Rom i morgen, har han udbygget sin føring ned til nummer to i klassementet. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
2: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
1: Planen er, at de tidligere værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år. Forsvaret lægger op til én genindkaldelse på 10-15 dage inden for de første 10 år efter værnepligten. Men det er for lidt, vurderer Jeppe Trautner, ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han mener, at især kampenheder bør genindkaldes hvert tredje eller fjerde år.
3: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israelere og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
1: Om en time bliver årets store Champions League-finale for mændene fløjtet i gang, når Paris Saint-Germain og Arsenal mødes i Budapest. Og på London Pub i Aalborg er Arsenal-fansene allerede mødt talstærkt op. Johan Skytte og Mathias Kjeldgaard er nogle af dem, der ser frem til kampstart.
4: Vi er spændte. Vi er meget spændte.
5: Og altså, hvis I skulle gå hen og vinde, Oliver, altså, hvor stort ville det være for jer?
6: Jamen, det ville være den bedste sæson i Arsenals historie. Premier League og Champions League. Vi har aldrig vundet Champions League, så det ville være historisk.
1: Og hvis Arsenal kan løfte trofæet i aften, er de to fans ikke i tvivl om, hvordan sejren skal fejres.
6: Som han siger, mange øl og flere øl, og måske lidt rom og cola også. Men vi tager en 1-0, tror jeg.
1: Lidt eller nogen sol, mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst, og let til frisk vind fra vest. Men især i Nordjylland kan vinden blive op til hård ved kysterne. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Så er vi i gang igen. Anden del af dagens Eldorado. Og det bliver så den sidste i maj måned, og det er jo næsten noget, der siger sig selv. For lige om et øjeblik, havde jeg sagt, så er det pludselig i juni, og vores første sådan rigtige sommermåned. Sådan skal det være. Og vi fortsætter jo i Eldorado-listen med jubilerende sange fra 1976, altså 50-års jubilarerne. Ikke nødvendigvis sangen, der er skrevet i det år, men sangen, der er udsendt i en eller anden version, hitversion eller anden version det år. Og en lille forsmag af den slags skal vi da tage, fordi denne her, det er en sang med Shubidua fra deres Shubidua 3. Den blev også udsendt som en single og blev en stor succes, baseret på Elvis-melodien Rock a Hula Baby. Men med Bundsen og Shubberne, der blev det til tryk på.

denne her tryk på. Der var næsten mere tryk på den med Shubidua, end der var på originalen af Rockahula Baby, som den er baseret på med Elvis Presley. Men sådan var det altså med Shubidua en gang imellem, og så var det jo ikke engang en undersættelse af den her Rockahula Baby. Det var en helt anden tekst. Om de havde fået lov til det eller ej, det ved jeg ikke, men under alle omstændigheder, de gjorde det nok bare. Men det var jo på det tidspunkt, hvor skillelinjen var mellem de her undersættelser, de startede med, og så deres egne kompositioner, som er blevet de helt store evergreens. Nå, men en lille forsmag mere af noget helt andet, nemlig en sommermelodi, der huserede på de britiske hitlister for præcis 50 år siden. The Summer of My Life med Simon May. Og hvis Simon May-navnet ikke siger jeg så meget, så er det bare fordi, han mest er kendt i England som sangskriver, som komponist, også til store tv-temaer. Men han lavede altså det her enkelte, meget smukke hit, synes jeg. Den skal være med, The Summer of My Life.

er en smuk melodi, den her, en rigtig sommer med stemningsmelodi, The Summer of My Life. Simon May, der i England er kendt som manden bag storladende tv-temaer, blandt andet for filmen EastEnders, som jeg tror, rigtig mange danskere også kender. Den har i hvert fald været vist på dansk tv adskillige gange. Men han er også kendt for sådan enkeltstående numre, men ikke særlig meget som sangsolist. Det var han så til gengæld her, The Summer of My Life. Det var en lille gang forsmag. Så skal vi lige op i nutiden, og sandelig så, mens vi alle sammen, eller mange af os, går og scroller med på Sebastians nye skålesang, så kommer der en ny Sebastian, der handler om den omvendte verden.

Sådan, det var altså mere fra Sebastian. Han er en flittig mand, og det har han altid været, lige siden han som ung folkesanger debuterede på engelsk i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, og så hans store gennembrud i 1972. Det var der, det hele startede, og så alle hans mange musicals. Nu er det enkeltstående numre igen, og det her, det er altså så helt spritfrisk, det her nummer, Den Omvendte Verden. Ja, og så en sang, som Paul Novak har skrevet teksten til, og sandsynligvis har tænkt tilbage på sine egne teenage-dage, hvor han måske var lidt generet. Det var vi mange, der var. Den hedder Jeg er så generet, og har skrevet den sammen med musikeren Ole Steen. Det er Ole Steen og hans band, der leverer Jeg er så generet.

0: Ja, det handlede jo om dengang, da nogle af os var yngre, end vi er i dag. Den her, du er helt nøjagtigt, jeg bliver så generet. Det er, fordi den er skrevet i nutid om den tids generthed hos med en ung teenager. Ja, måske Poul Novak kan genkende sig selv. Til daglig, der viser han rundt og er direktør samtidig for Memory Lane Museet. Tæt på Ebeltoft, og der er jo altså gang i det museum, som mange efterhånden har opdaget, stort medie- og pop- og rockmuseum, der ligger der. Det bliver i hvert fald større og større, som tiden går. Jamen, det var lille, eller endnu en lille aktualitetsafdeling, og nu skal vi mindes Dennis Le Corriere, en af to forsangere. Det var nu ham, der sang mest for, men der var også Ray Sawyer, og ham har vi ikke haft i et længere stykke tid. Og nu måtte vi så også sige farvel til Dennis Le Corriere her den 18. maj, hvor vi mistede ham. Men Dr. Hook-melodierne, dem har vi. Vi skal have historien om det, der var deres helt store gennembrud, Sylvias Mother, og inden da en anden sjov historie, The Cover of the Rolling Stone. Rolling Stone, det allerstørste rockmagasin i USA, og de spøgte jo på mange måder med at komme på forsiden af netop det magasin, og det kom de så, fordi de lavede denne her sang, Cover of the Rolling Stone. Værsgo.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder dem i?
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
3: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
2: That sounds like us.
3: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
2: Right.

0: out front, smiling man. Oh.
1: Historien om Dr. Hook, det er også historien om de to sangere i Dr. Hook. Henholdsvis Ray Sawyer, som vi desværre ikke har mere, og Dennis Le Corriere. De to, de lagde stemmer til langt de fleste af Dr. Hooks store sange, men det er også historien om Shel Silverstein, humoristen og forfatteren og spasmageren, og ja, så havde han altså også dybe sider, Shel Silverstein. Og dette er historien om Sylvias mother, som blev en stor milepæl for både Shel Silverstein og Dr. Hook. Silverstein, han var en højintelligent mand, der skrev også børnebøger i øvrigt, og han sang selv til både store og mindre orkester og optrådte mange forskellige steder, og der var mange, der syntes, han var lidt noget specielt. Han boede i Chicago, og på et tidspunkt traf han den meget feminine italienske kvinde Silvia Maria Pandolfi, datter af gymnasielærerinden Luisa Maria Pandolfi. Og Silverstein blev meget, meget forelsket i hende. Men Silvia var noget tilbageholdende og var måske ikke så forelsket, som Silverstein så var. Romancen, det var mest i de breve, de sendte til hinanden, og når de en sjælden gang mødtes i Chicago. Silverstein havde åbenbart en livslang forelskelse i hende, som han ikke kunne slippe, og den blev så ikke helt gengældt på samme måde. Shel Silverstein ringede også på et tidspunkt til Silvias mor og brød temmelig meget sammen, da han hørte, at Silvia skulle giftes med en anden mand. Det ville han meget nødig have skulle ske, men det kunne han jo så ikke forhindre. Silvia rejste til Mexico og blev gift med en mexicansk kunsthistoriker, som hun formentlig havde mødt under sine studier. Hun blev jo direktør på et kunstmuseum i Mexico City og levede mange år der, indtil hun blev skilt og flyttede tilbage til Chicago. I alle tilfælde havde hun holdt forholdet skjult, og sangen om Silvias mother er således Silversteins egen betingelsesløse kærlighedshistorie, der blev holdt hemmelig i alle disse mange år, og som Shel Silverstein på sin side tog med sig i graven. Så var der en hollandsk tv-producer på NPS Television, der havde hørt om historien, og han ringede faktisk, fandt frem til Silvia og ringede hende op og fik bekræftet beretningen, som også kan ses på YouTube. Ja, Silvia er født i 1938, har to mindre søskende, en lillebror og en søster. Mor Louisa døde i 2009, 101 år gammel. Dette var historien om Silvia, og her er Dr. Hook med Shel Silversteins Silvias mother.

Jeg har samarbejdet, som I nok kunne høre på, med min lille snak om Sylvias mother med Shel Silverstein. Det betød rigtig, rigtig meget i starten af karrieren for Dr. Hook, og dermed også for de to forsangere, Ray Sawyer og Dennis Le Corriere. Det er et godt stykke tid siden, vi måtte sige farvel til Ray Sawyer, men så havde vi jo Dennis Le Corriere, og han turnerede sådan temmelig hæftigt, både med sine egne solo-sange, som han udsendte en del af i de senere år her, men også med Dr. Hooks hit, som han så selv sang med andre musikere. Ja, men som en lille dessert, så skal vi da lige, nu hvor vi har mistet Dennis Le Corriere, så skal vi da lige have en af de sange, han var med til at skrive, og som blev et kæmpe globalt hit for Dr. Hook. Det er flere sange, det gælder, men vi tager en af de mest kendte her, Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Ja, den var Dennis Le Corriere med til at skrive, ligesom han var med til at skrive en del af de andre store hits med Dr. Hook. Og her på det seneste, der tog han sådan nogle hele turnéer rundt, hvor han stort set udelukkende sang Dr. Hook-sangen. Og en hel del af dem var han altså selv med til at skrive, blandt andet den her Baby Makes a Blue Jeans Talk. Det har været en fornøjelse altid, når der kom nyt med Dr. Hook, og det gjorde der jo indtil for en 10-12 år siden, under alle omstændigheder. Nu gør der jo ikke mere, nu har vi ikke de to forsanger, og gruppen er definitivt gået i opløsning, med mindre de finder ud af de andre, at de godt kan fortsætte på en eller anden måde. Men de har i hvert fald ikke de to stemmer mere, lad os sige det så. Ja, men så skal vi til anden del af Eldorado-listen, og her er flere jubilerende sange, hvor jeg fortsætter med denne her.
1: Det er det sidste emne, der er på banen. Så skal vi

Ja, som jeg allerede sagde i den første time, så skal vi også have lidt danske jubilerende sange. Og her er i hvert fald en lille dansk afdeling, som jeg startede. Ja, vi har jo altså haft tryk på lige i begyndelsen af den her time. Men jeg startede denne her lille afdeling med Walkers 1976 hit Cinderella. Selvfølgelig skrevet af med Torben Lindager og Paul Dehnhardt. De skabte jo alle de store Walkers hits. Torben Lindager optræder en gang imellem under navnet Walkers stadigvæk, når det er Walkers sange, der er i front. Og det er sådan lidt med forskel, men selv når det er Torben Lindager band, der synger mest Torben Lindager sange, jamen så kommer der altid et par enkelte Walkers-sange ind imellem. Men ved årets Hithouse-koncert i september måned, hvor Torben Lindager også synger i år, jamen der bliver det jo mest Walkers-sange, det er jeg sikker på. Da, men vi skal have en anden af de danske storhitter fra 1976. Og her er Tommy Seebach med en af to versioner af sangen I'm in Love, som han toppede hitlisterne med. Og det var inden han begyndte at skrive alle de fantastiske sange til Dansk Melodi Grand Prix. Her er han med I'm in Love, årgang 1976, og altså jubilæerne, det er 50 år siden.

Ja, 1976, det år, der var Tommy Seebach forholdsvis ny som solist. Han havde været med i en halvsnæs år hos Sir Henry and the Spotlers og skrevet en stor del af deres hitmateriale, men nu synes han, at han ville være solist, og så begyndte han jo straks, vi genindførte Melodi Grand Prix'et, og skrive sangen dertil. Men der var altså et par år solo her, og der fik han det her kæmpe hit. Han fik også andre, men blandt andet det her kæmpe hit i 1976, som jo er jubilæumsåret, når vi snakker om 50 år tilbage i tiden. Og her finder vi altså også Jens Brixtofte, som både udsendte solosange, og senere blev han jo kendt med gruppen Brix, men på det tidspunkt havde han også en gruppe, den hed så MKT. Men under alle omstændigheder, så havde han altså også det her pæne hit i 1976, der hedder Knockout.

Ja, en god nok outsang, det her stod Jens Brixtofte så. På nogle sange, der kaldte han sig bare Brixtofte, på andre var det Jens Brixtofte, og så var der nogen, han udsendte under navnet MKT, så var der en bestemt gruppe, han tog med. Og senere blev han jo Grand Prix kendt med Video Video. Ja, men var der et hollandsk orkester, der også tog kejler, så var der kvindegruppen Pussycat. Det var året for Mississippi kæmpehittet, og der kom flere, men i Danmark, der er vi mest fokus på den her Mississippi, men der kom en i Holland og Belgien og Tyskland og flere andre steder også, der var næsten lige så populære. Den er fra 1976, og den kommer her. Den hedder Georgie.

Ja, men Holland blev storproducent af kvindegrupper der i slut 70'erne, og altså også i 1976 Pussycat var noget af det hotteste, man overhovedet havde der. Og det bredte sig til mange andre lande. Mississippi var det helt store nummer, men altså denne her Georgia, og i øvrigt også et nummer, der hedder Smile, det lå de højt på hitlisterne med. Og jeg kan da huske, at vi spillede den også en del. Jeg var stadigvæk i 1976 på P3. Der var jeg så ved at forlade radioafdelingen til fordel for en fremtid, i hvert fald i nogen tid, en 25-30 år med tv. Men jeg husker i hvert fald, at jeg også spillede den dengang, den her Geordie. Ja, og så var der jo T-Rex. De var altså utrolig aktive med Mark Bolan som manden, der skrev det hele. Det var synd og skam, hvad der skete i 77. Han blev slået ihjel med påkørsel af et vejtræ. Men i 76, der var der jo ingen, der vidste det. Og en af de store T-Rex hits, det var denne her, I Love to Boogie.

Ja, Mark Bowler, med en af sine mange, mange flotte indspilninger der, indtil vi ikke havde ham mere fra 1977. Men her var vi altså i 76, og et af de store T-Rex-hits, I Love to Boogie. Han skrev jo det hele, og det var en stor omvæltning med alle hans sådan lidt surrealistiske og nogle gange også lidt uforståelige sange, han fik lavet. Specielt teksterne var lidt uforståelige en gang imellem i 60'er-gruppen til Tyrannosaurus Rex, men da der kom gang i boogieen, så gik det meget bedre, og også glammusikken, han blev kategoriseret under glamkonger i England. I love to boogie her. Ja, men så skal vi da bare videre, og det skal vi med det nummer fra Svenne og Lotta, og de var jo altså mega populære, specielt med deres genopfriskning af ældre melodier under navnet Oldies but Goodies. Men her er en single, som var rigtig populær i Danmark og Sverige på de her tider, altså i 1976. Den hedder Extra Extra.

0: Ja, Svend og Lotta, de havde virkelig fundet sig en niche på albumsiden. Der var der de der Oldies But Goodies, og så udsendte de også en lang række singler af forskellige slags. Og de blev alt sammen utrolig populære. Det gjorde denne her også, og vi er stadigvæk i 1976. Og sådan sluttede altså denne her udgave med fokus i hvert fald på Eldorado-listen på de 50 års jubilerende sange. Der er mere Eldorado om en uges tid, og der er det for længst blevet juni måned. Og næste gang vi høres ved, eller kan høres ved, der er det faktisk også blevet juni, for det er nemlig 1. juni nu på mandag i overmorgen. Jamen, der bliver det Hit House, når klokken er 18. Kan I have en forrygende fortsat weekend? Sommerweekend. Mit navn er Jørgen De Miljus. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis der opstår en krise eller ligefrem udbryder krig, skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Og anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, vurderer, at sådan en her vil være i stand til at klare os ret avancerede opgaver.
2: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
1: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. To chefjordemødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Og det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
3: Det var ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg ville ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun tyk på moderkage. Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød.
1: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, at for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, der er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
4: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Netop nu begynder Champions League-finalen i Budapest mellem Arsenal og Paris Saint-Germain. Den skal formanden for Arsenal-fans i Danmark, Thomas Ballegaard, selvfølgelig se på stedet i Ungarns hovedstad. Og han har varmet op hele eftermiddagen.
5: Der er 15.000 Arsenal-fans samlet i en bypark i Budapest, hvor vi fester og varmer op. Og alt er forløbet fredeligt og roligt. Vi havde fest i aftes med Paris-fans inde i byen. Ingen ballade. Så vi glæder os til kampen, hvor der er store forhåbninger til, at Arsenal lige hiver pokalen hjem for første gang.
1: Vi får en aften med sol flere steder, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Nina Høgsberg stod for Radioavisen.
0: Velkommen til P5.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig, vel?

Dennis tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham om kul. Hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der bliver stadig forhandlet på livet løs om en ny regering. Første parti hos kongelig undersøger Mette Frederiksen i dag var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering, eller i hvert fald ikke skal rive tæppet væk under den. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
2: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
1: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering sammen, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de sidder nu og forhandler uden fast bagkant, fortæller DR's politiske reporter Thomas Bull.
3: Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
1: Jægerne i Oksbøl, der har fået lov til at regulere ulve med problematisk adfærd, risikerer at skyde en ulvemor, der har hvalpe liggende i ulvegraven. Så lyder det fra formanden for Dyreetisk Råd, Bengt Holst. Valpene vil dø af sult, hvis ulvemor bliver skudt, og det er en pinefuld død, siger Bengt Holst, der kalder det et stort etisk dilemma.
4: Hvis ulven virkelig kan gøre skade, fordi det bliver for tamme, så skal de også fjernes. Og så kan man ikke rigtig tage højde for, om der tilfældigvis ligger nogle unger et eller andet sted. Det er jo det rationale, der ligger bag. Men jeg tror, i det her tilfælde, der er det noget med, at man skal overveje, hver eneste gang man så har sådan et problem, man skal nedlægge. Er det nu det værd?
1: Men ifølge formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, vurderer myndighederne, at der ikke er en ulv med valpe i det område i øjeblikket.
5: Skulle der komme ind forbi, og man ser, at det er en digivende tæve, så skal man selvfølgelig skyde. Og det har vi også sagt meget klart til vores jæger.
1: Israel har i dag angrebet flere steder i det sydlige Libanon og har beordret en række landsbyer evakueret. To libanesiske soldater er blevet såret ved angrebene, meddeler Libanons militær ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene kommer dagen efter, at israelske styrker rykkede længere nordpå i landet. Det skete samtidig med, at delegationer fra Israel og Libanon mødtes til militærforhandlinger i Washington. En våbenhvileaftale, som skulle stoppe kampene og angrebene mellem Israel og den militante bevægelse Hezbollah i Libanon, trådte i kraft den 17. april. Men begge parter har løbende beskyldt hinanden for at overtræde aftalen, og på grund af deres egne angreb med, at den anden part også har angrebet. Det holder tørt, og efterhånden tager vinden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturen falder til mellem 10 og 13 grader i nat. Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet klør på i aften for at nå frem til en regeringsaftale. Der er ingen tegn på, at de har tænkt sig at komme ud sådan lige med det samme, fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
2: De her forhandlinger, de er gået ind i sådan en slutspurt, hvor der forhandles længe og intenst, om man kan få enderne til at nå sammen, så der kan dannes sådan en regering. I går der fortsat forhandlingerne helt ind til klokken 10:30 om aftenen, og i dag, jamen der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten, og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
1: En angrebsdrone har i dag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og er eksploderet. Det meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland er der tale om en ukrainsk drone. Det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen melding om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa. Det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Politiets efterretningstjeneste vil have øget fokus på grupper på nettet, der hylder og dyrker vold. Det fremgår af PET's nye terrortrusselsvurdering. De går under navnet NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og ofte har de hverken en kendt ideologi eller et motiv. Netværkene kan ikke nødvendigvis kategoriseres som terror, men det er alligevel noget, vi holder øje med, siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
3: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det os.
1: Brennerpasset, som forbinder Østrig og Italien, har hele dagen været spærret på grund af en protestaktion. Demonstranter spærrede den østrigske side af passet for at gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, som præger området. De lokale klager over blandt andet støj og forurening. Motorvej A13, der er en af Europas største store forbindelsesveje, går gennem passet. Det holder tørt, og vinden tager efterhånden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det bliver ned til mellem 10 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Chefen for Verdenssundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, ankom i dag til den provins i DR Congo, der er hårdest ramt af Ebola. Her opfordrer han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet.
2: Særligt omkring begravelsesceremonier, hvor rigtig mange mennesker kan komme og være i direkte berøring med livet.
1: De lokale skal også overbevises om, at de ikke selv skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
2: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: I går oplyste DR Congo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
3: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
1: Planen er, at de værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år. Forsvaret lægger op til én genindkaldelse på 10-15 dage inden for de første 10 år efter værnepligten. Men det er for lidt, vurderer Jeppe Trauner, ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han mener, at især kampenheder bør genindkaldes hver tredje eller fjerde år.
4: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
1: To koncerter med de amerikanske rappere Kanye West og Travis Scott i Norditalien er blevet aflyst. Ifølge myndighederne skyldes det bekymring for sikkerheden i området og risikoen for protester, skriver nyhedsbureauet Reuters. I de senere år har Kanye West fået stor kritik for gentagne antisemitiske bemærkninger. Han har tidligere undskyldt for dem. Det holder tørt, og vinden tager efterhånden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

op til ved bålet ude ved havet. Vi kom med fejsving, det var en bil skulle dreje ind og fik en tommeltot op og den smil igen ved bålet.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: those things.
1: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Giv bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der bliver stadig forhandlet på livet løs om en ny regering. Det begyndte lige over middag, hvor første partiets kongelige undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering, eller i hvert fald ikke skal rive tæppet væk under den. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
2: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
1: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, sidder nu og forhandler uden fast bagkant, fortæller DR's politiske reporter Thomas Bull.
3: Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
1: USA's militær har affyret et missil og beskadiget et skib, der sejlede under gambisk flag og havde kurs mod en iransk havn. Ifølge det amerikanske militær var der inden udsendt over 20 advarsler, skriver CNN. Det er det femte handelsskib, man har sat ud af drift, siden blokaden blev indført den 13. april. Blokaden indebærer, at USA ikke tillader skibe at sejle til eller fra iranske havne i Omanbugten og den persiske golf. Verdenssundhedsorganisationens øverste chef har i dag besøgt DR Congo, der er epicenter for Ebola-udbruddet i det centrale Afrika. Der er flere faktorer, som gør det svært at få inddæmmet Ebola-smitten, fortæller professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Connersen.
4: Området er selvfølgelig et svært område, fordi der er mindst 100.000 internt fordrevne. Der har været konflikt igennem længere tid. Der er mange fraktioner, der bekriger hinanden. Og det er et sundhedssystem, der har meget få ressourcer.
1: Sundhedsmyndighederne i DR Congo anslår, at over 1.000 er smittet med virusen, og WHO vurderede i maj, at mindst 223 er døde af den. Men risikoen for, at det udvikler sig til en global pandemi, er meget lav, siger Flemming Connersen.
4: Det afrikanske agentur for smittekontrol, de har nu estimeret, at det er omkring 10 lande i regionen, altså i nærheden af DRC Congo, som er i risiko. Den måde, at det smitter på, den inddæmning, der er undervejs og så videre, det vil gøre, at det er en meget lav risiko for selv en større regional og bestemt også en global udbrud.
1: Det holder tørt, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest, og så bliver det ned til 10 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger

Hvad vi skal have er både stort og småt. Musak, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal kan jeg se det store ur

hvad vi skal have. Er båden stort og småt? Blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er båden stort og småt? Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre. Vi siger dag og hej med dig. Og læser vores avis sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot. Og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt. Og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

du lyst til at sige, du kan lide mig. Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet har forhandlet hele eftermiddagen og aftenen for at få enderne til at mødes, så der kan dannes en regering. Og forhandlingerne, de er gået ind i en slutspurt, det fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
2: I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag jamen, der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på, på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten, og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og, hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
1: Hvis der opstår en krise, eller der ligefrem udbryder krig, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som det er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken de skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Gråsager, han er DR's forsvarskorrespondent, han vurderer, at sådan en her vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
3: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
1: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter en værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. Chefen for Verdens Sundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, han ankom i dag til den provins i den demokratiske republik Congo, der er hårdest ramt af et Ebola-udbrud. Her opfordrede han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligne af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret. Det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
4: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: I går der oplyste den Demokratiske Republik Congo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde under smitteudbruddet. Det holder tørt i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er stadig et stykke endnu, før vi får en ny regering. Lørdagens forhandlinger de begyndte lige over middag, hvor første parti hos kongelig undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
2: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
1: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de har netop afsluttet dagens forhandlinger efter 8 lange timer. Og der mangler stadig lidt endnu, siger politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard.
3: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Der skulle både forlænget spilletid og et straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel han blev aftenens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo-hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang. Så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Det holder tørt i løbet af natten, og vinden tager af. Det bliver mellem 10 og 13 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter 8 lange timer er lørdagens regeringsforhandlinger blevet afsluttet. De fire partier, SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg for omtrent en time siden. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen den bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Buhl, der har stået foran Marienborg det meste af lørdagen.
3: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Så lyder den nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Og sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier. Og det omfang det har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
4: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene, det er 14-årige Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men når tallet stiger, så stiger bekymringen også. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
5: Shit, der er ret mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
1: European Sperm Bank de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af hansavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret. Og dermed så kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. I nat tørt og skyet vejr de fleste steder. Temperaturerne ligger mellem 10 og 13 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Verdens Sundhedsorganisationens øverste chef besøgte lørdag epicentret for Ebola-udbruddet i det centrale Afrika. Generalsekretær Tedros Ghebreyesus, han rejste til byen Bunia i den demokratiske republik Kongo. Og der er flere faktorer, som gør det svært at få inddæmmet Ebola-smitten. Det fortæller professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Conradsen.
2: Området er selvfølgelig et svært område, fordi der er mindst 100.000 internt fordrevne. Der har været konflikt igennem længere tid. Der er mange fraktioner, der bekriger hinanden. Og det er et sundhedssystem, der har meget få ressourcer.
1: Sundhedsmyndighederne i den demokratiske republik Kongo anslår, at over 1.000 personer er smittet med virussen, og WHO vurderede i maj, at mindst 223 er døde af den. Men risikoen for, at den udvikler sig til en global pandemi, den er meget lav, siger Flemming Conradsen.
2: Det afrikanske agentur for smittekontrol, de har nu estimeret, at det er omkring 10 lande i regionen, altså i nærheden af DRC Kongo, som er i risiko. Der den måde er det smitter på, den inddæmning, der er undervejs osv., det vil gøre, at det er en meget lav risiko for selv en større regional og bestemt også en global udbrud.
1: En angrebsdrone har lørdag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og eksploderet. Det meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland så er der tale om en ukrainsk drone, men det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa, og det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Der skulle både forlænget spilletid og en straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel han blev aftens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG'et er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det var Arsenals andet finalenederlag i klubbens historie. Hjemme i Paris har der dog ikke kun været fest og glade dage. Optøjer er brudt ud i den franske hovedstad efter sejren, og franske medier melder om op mod 100 anholdt. I nat tørt og skydevejr de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader. Vinden aftager og bliver svagt til jævn fra vest og nordvest. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.